0: Unor. Ne așteptăm ca nici partidul acestuia să nu susțină acest guvern, mai ales că este un guvern din care nu face parte și UDMR. Așadar, ar mai rămâne însă din Parlament undeva la 298 de voturi pe care ar putea să se bazeze pentru a forma guvernul. Însă știm foarte bine, AUR nu va vota un guvern, cu atât mai mult cu cât Eugen Tomac a exclus din start orice discuție cu partidul lui George Simion, la fel și cu SOS România. Ar mai rămâne ca socialdemocrații să intre într-o ședință și să decidă în ce măsură vor susține acest guvern. Însă, la cum se arată în acest moment calculele, am putea spune că nici nu mai este nevoie de ședința socialdemocraților.
1: Între timp, dinspre PSD vine principala condiție pentru voturi, în cazul lui Eugen Tomac, să dea bani primarilor pentru investiții, o spune Bogdan Ivan, fost ministru PSD. Tomac va cere în curând votul de investitură.
2: Mă opresc oamenii și îmi spun, domnul Bogdan, nu mai merge așa. Trăim tot mai greu. Cu voi n-avem nimic, sunteți de ai noștri. Dar nu mai merge să acceptați voi PSD, cel mai puternic partid din România și cel mai votat partid din România, să fiți vioara a șaptea. Nu mai merge ca voi în care avem încredere să stați toți cu minți, așa cum spunea Gabi Zete mai devreme, la mermelel din alea de 2 lei. Ori mergem în opoziție, ori ne asumăm, luăm guvernarea și facem treaba. Nu merge să lăsăm între ele. Partidul Social Democrat, dacă va vota un guvern, indiferent de forma în care va arăta acest guvern, trebuie să aibă niște condiții foarte clare. Trebuie să aibă condiții foarte clare legate de bugetele pentru investiții, pentru primăriile și comunitățile noastre, pentru consilii județene, pentru dezvoltare.
1: Casa Albă e în febra pregătirilor. Donald Trump împlinește 80 de ani. Președintele american își va sărbători ziua printr-un eveniment fără precedent în istoria Casei Albe. Aproape jumătate dintre cei 4.000 de invitați sunt militari americani. Aniversarea ar putea veni la pachet și cu un acord de pace cu Iranul. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Peluza sudică a Casei Albe a fost transformată într-o arenă de luptă pentru arte marțiale mixte. Punctul central este așa numită gheară, o structură impunătoare înaltă de 28 de metri și dotată cu ecrane gigantice și proiectoare. Acolo se află și ringul pe care se vor înfrunta 14 luptători de talie mondială. 4.000 de invitați vor fi prezenți la eveniment. Jumătate dintre aceștia sunt militari americani. Autoritățile estimează o audiență globală record de 1 miliard de spectatori. Costurile se ridică la 60 de milioane de dolari. Evenimentul, care are loc în ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani, este prezentat drept lansarea festivităților pentru cea de-a 250-a aniversare a declarației de independență.
1: O glumă a președintelui FIFA s-a viralizat pe internet. Am discutat deja să avem un campionat cu 64 de echipe, poate așa se califică și Italia, a declarat Gianni Infantino, care este fiul unor imigranți italieni. Gluma n-a fost însă prea bine primită în peninsulă. Propunerea de a crește numărul echipelor a fost înaintată în cadrul Consiliului FIFA, dar între timp să ne bucurăm de această primă ediție cu 48 de echipe, a mai declarat Infantino. Naționala de fotbal a Italiei a participat ultima dată la o cupă mondială în 2014. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Următoare.

Dimineața radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Lipsa unui verdict al justiției în dosarul Mineriadei din iunie 1990 rămâne o pată de nepermis din partea justiției. A fost mesajul președintelui Nicu Șordan la 36 de ani de la violențele comise de mineri în capitală. Mineriada din iunie 90 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, scrie șeful statului. În urma evenimentelor din 1990, când minerii au fost chemați în capitală de puterea de atunci pentru reprimarea manifestației din piața universității, 4 persoane au fost ucise, 1300 rănite și alți 1200 de oameni au fost reținuți ilegal. Dosarul în care era judecat și Ion Iliescu a fost retrimis la parchet în luna martie, după ce excepțiile invocate de ceilalți inculpați au fost acceptate de instanța supremă. Peste 30.000 de oameni au participat la cel mai mare eveniment dedicat comunității LGBTQ din România. Ei au plecat din piața Victoriei spre Parcul Izvor. Cer, printre altele, protecție și recunoaștere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de același sex, prin căsătorie și parteneriat civil.
1: Ne dorim drepturi egale, ne dorim o viață liniștită, în armonie, în statul în care trăim.
2: Întreaga societate trebuie să înțeleagă că nevoile persoanelor din comunitatea LGBT și a familiilor acestora sunt aceleași ca tuturor celorlalți cetățeni. Dacă o familie heterosexuală are nevoie de protecția legii, la fel, o familie formată din două persoane de același sex are nevoie de aceeași protecție și recunoaștere. Iar protecția pe care poate să o ofere statul român prin legiuitorii săi poate să fie în diverse forme. Prin căsătorie egală, poate să fie prin parteneriat civil.
3: De ce ați venit astăzi aici?
4: Sunt părintele unei persoane queer. Sunt fondatoare alături de alți părinți a grupului Părinți pentru Drepturi Egale și am venit să ne susținem copiii și aș transmite și un mesaj către autorități. Suntem cu toții cetățeni de același rang, tratați-ne pe toți egal.
5: Acum 2 ani erau în Uniunea Europeană 6 state membre care nu aveau nicio formă de protecție pentru familiile formate din persoane de același sex. În doar 2 ani, 3 de jumătate dintre aceste țări au dispărut de pe listă. A mai rămas România, Bulgaria și Slovaci. Vreau să asigur pe toată lumea că și dacă vom rămâne ultima țară din Uniunea Europeană, o să se întâmple.
0: E pericol de inundații pe râuri din 5 județe. Hidrologii au emis o atenționare cod galben. Se pot produce creșteri de debite și depășiri ale cotelor de atenție. Avertizarea vizează râul Cricovul Sărat, cursul inferior în județele Prahova și Ialomița. Râul Buzău pe sectorul Aval de secția Banița, în județele Buzău și Brăila, precum și râul Râmnicu Sărat, în bazinul Aval de stația hidrometrică Puiești, în județele Vrancea și Buzău. Creșterile de debite sunt cauzate de propagarea viiturilor formate în amonte. S-a încheiat prima ședință de tranzacționare pentru compania SpaceX a lui Elon Musk. Prima zi a adus o valoare de piață de 2100 de miliarde de dolari. O acțiune costă acum 160 de dolari, dar a atins și un maxim de 174. Musk a listat SpaceX pentru a finanța plasarea de sateliți și centre de date în spațiu și în cele din urmă stabilirea unei colonii pe Marte.
6: I gave SpaceX less than a 10% chance.
7: Ca să fie clar, am dat companiei SpaceX o șansă de reușită mai mică de 10%. De fapt, le-am spus oamenilor că probabil vom eșua, dar știți, ar trebui să încercăm, pentru că dacă nu facem o nouă companie care intră în industria spațială, nu vom fi niciodată o civilizație cu adevărat spațială. Asta vrem la SpaceX, să scoatem fantasticul din științifico-fantastic. SpaceX vrea să vă poată duce pe Lună, pe Marte și în cele din urmă și mai departe.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. După prima rundă de consultări cu partidele, premierul desemnat Eugen Tomac a pierdut peste 160 de voturi. Până la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să depună la Parlament lista cu miniștrii propuși. Ne explică cifrele Rebecca Manea.
1: Șansele ca Eugen Tomac să mai strângă o majoritate în Parlament devin matematic din ce în ce mai reduse. Eugen Tomac a pierdut deja susținerea PNL și USR. Dacă ne uităm și la poziționările din ultima vreme ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, ne așteptăm ca nici partidul acestuia să nu susțină acest guvern, mai ales că este un guvern din care nu face parte și UDMR. Așadar, ar mai rămâne însă din Parlament undeva la 298 de voturi pe care ar putea să se bazeze pentru a forma guvernul. Însă știm foarte bine, AUR nu va vota un guvern, cu atât mai mult cu cât Eugen Tomac a exclus din start orice discuție cu partidul lui George Simion, la fel și cu SOS România. Ar mai rămâne ca socialdemocrații să intre într-o ședință și să decidă în ce măsură vor susține acest guvern, însă la cum se arată în acest moment calculele, am putea spune că nici nu mai este nevoie de ședința socialdemocraților.
0: Între timp, dinspre PSD vine principala condiție pentru voturi, în cazul lui Eugen Tomac, să dea bani primarilor pentru investiții, o spune Bogdan Ivan, fost ministru PSD. Tomac va cere în curând votul de investitură.
2: Mă opresc ca oamenii și îmi spun, domnul Bogdan, nu mai merge așa, trăim tot mai greu, cu voi n-avem nimic, sunteți de ai noștri, dar nu mai merge să acceptați voi PSD, cel mai puternic partid din România și cel mai votat partid din România, să fiți vioara șaptea. Nu mai merge ca voi în care avem încredere să stați toți cu minți, așa cum spunea Gabi Zete mai devreme, la mermelel din alea de 2 lei. Ori mergem în opoziție, ori ne asumăm, luăm guvernarea și facem treaba. Nu merge să lăsăm între ele. Partidul Social Democrat, dacă va vota un guvern, indiferent de forma în care va arăta acest guvern, trebuie să aibă niște condiții foarte clare. Trebuie să aibă condiții foarte clare legate de bugetele pentru investiții, pentru primăriile și comunitățile noastre, pentru consilii județene, pentru dezvoltare.
0: Casa Albă e în febra pregătirilor. Donald Trump împlinește 80 de ani. Președintele american își va sărbători ziua printr-un eveniment fără precedent în istoria Casei Albe. Aproape jumătate dintre cei 4.000 de invitați sunt militari americani. Aniversarea ar putea veni la pachet și cu un acord de pace cu Iranul. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Peluza sudică a Casei Albe a fost transformată într-o arenă de luptă pentru arte marțiale mixte. Punctul central este așa numită gheară, o structură impunătoare înaltă de 28 de metri și dotată cu ecrane gigantice și proiectoare. Acolo se află și ringul pe care se vor înfrunta 14 luptători de talie mondială. 4.000 de invitați vor fi prezenți la eveniment. Jumătate dintre aceștia sunt militari americani. Autoritățile estimează o audiență globală record de 1 miliard de spectatori. Costurile se ridică la 60 de milioane de dolari. Evenimentul, care are loc în ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani, este prezentat drept lansarea festivităților pentru cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență.
0: O glumă a președintelui FIFA s-a viralizat pe internet. Am discutat deja să avem un campionat cu 64 de echipe, poate așa se califică și Italia, a declarat Gianni Infantino, care este fiul unor imigranți italieni. Gluma n-a fost însă prea bine primită în peninsulă. Propunerea de a crește numărul echipelor a fost înaintată în cadrul Consiliului FIFA, dar între timp să ne bucurăm de această primă ediție cu 48 de echipe, a mai declarat Infantino. Naționala de fotbal a Italiei a participat ultima dată la o cupă mondială în 2014. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Salut, sunt Vă Motans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Lipsa unui verdict al justiției în dosarul Mineriadei din iunie 1990 rămâne o pată de nepermis din partea justiției. A fost mesajul președintelui Nicușor Dan la 36 de ani de la violențele comise de mineri în capitală. Mineriada din iunie 90 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, scrie șeful statului. În urma evenimentelor din 1990, când minerii au fost chemați în capitală de puterea de atunci pentru reprimarea manifestației din piața universității, 4 persoane au fost ucise, 1300 rănite și alți 1200 de oameni au fost reținuți ilegal. Dosarul în care era judecat și Ion Iliescu a fost retrimis la parchet în luna martie, după ce excepțiile invocate de ceilalți inculpați au fost acceptate de instanța supremă. Peste ne-au participat la cel mai mare eveniment dedicat comunității LGBTQ din România. Ei au plecat din piața Victoriei spre Parcul Izvor. Cer, printre altele, protecție și recunoaștere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de același sex, prin căsătorie și parteneriat civil.
1: Ne dorim drepturi egale, ne dorim o viață liniștită, în armonie, în statul în care trăim.
2: Întreaga societate trebuie să înțeleagă că nevoile persoanelor din comunitatea LGBT și a familiilor acestora sunt aceleași ca tuturor celorlalți cetățeni. Dacă o familie heterosexuală are nevoie de protecția legii, la fel, o familie formată din două persoane de același sex are nevoie de aceeași protecție și recunoaștere. Iar protecția pe care poate să o ofere statul român prin legiuitorii săi poate să fie în diverse forme. Prin căsătorie egală, poate să fie prin parteneriat civil.
3: De ce ați venit astăzi aici?
4: Sunt părintele unei persoane queer. Sunt fondatoare alături de alți părinți a grupului Părinți pentru Drepturi Egale și am venit să ne susținem copiii și aș transmite și un mesaj către autorități. Suntem cu toții cetățeni de același rang, tratați-ne pe toți egal.
5: Acum 2 ani erau în Uniunea Europeană 6 state membre care nu aveau nicio formă de protecție pentru familiile formate din persoane de același sex. În doar 2 ani, 3 de jumătate dintre aceste țări au dispărut de pe listă. A mai rămas România, Bulgaria și Slovacia. Vreau să asigur pe toată lumea că și dacă vom rămâne ultima țară din Uniunea Europeană, o să se întâmple.
0: E pericol de inundații pe râuri din 5 județe. Hidrologii au emis o atenționare cod galben. Se pot produce creșteri de debite și depășiri ale cotelor de atenție. Avertizarea vizează râul Cricovul Sărat, cursul inferior în județele Prahova și Ialomița, râul Buzău pe sectorul Aval de secția Banița în județele Buzău și Brăila, precum și râul Râmnicu Sărat în bazinul Aval de stația hidrometrică Puiești în județele Vrancea și Buzău. Creșterile de debite sunt cauzate de propagarea viiturilor formate în amonte. S-a încheiat prima ședință de tranzacționare pentru compania SpaceX a lui Elon Musk. Prima zi a adus o valoare de piață de 2100 de miliarde de dolari. O acțiune costă acum 160 de dolari, dar a atins și un maxim de 174. Musk a listat SpaceX pentru a finanța plasarea de sateliți și centre de date în spațiu și în cele din urmă stabilirea unei colonii pe Marte.
6: I gave SpaceX less than a 10% chance.
7: Ca să fie clar, am dat companiei SpaceX o șansă de reușită mai mică de 10%. De fapt, le-am spus oamenilor că probabil vom eșua, dar știți, ar trebui să încercăm, pentru că dacă nu o facem, dacă nu facem o nouă companie care intră în industria spațială, nu vom fi niciodată o civilizație cu adevărat spațială. Asta vrem la SpaceX, să scoatem fantasticul din științifico-fantastic. SpaceX vrea să vă poată duce pe Lună, pe Marte și în cele din urmă și mai departe.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. După prima rundă de consultări cu partidele, premierul desemnat Eugen Tomac a pierdut peste 160 de voturi. Până la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să depună la Parlament lista cu miniștrii propuși. Ne explică cifrele Rebecca Manea.
1: Șansele ca Eugen Tomac să mai strângă o majoritate în Parlament devin matematic din ce în ce mai reduse. Eugen Tomac a pierdut deja susținerea PNL și USR. Dacă ne uităm și la poziționările din ultima vreme ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, ne așteptăm ca nici partidul acestuia să nu susțină acest guvern, mai ales că este un guvern din care nu face parte și UDMR. Așadar, ar mai rămâne însă din Parlament undeva la 298 de voturi pe care ar putea să se bazeze pentru a forma guvernul. Însă știm foarte bine, AUR nu va vota un guvern, cu atât mai mult cu cât Eugen Tomac a exclus din start orice discuție cu partidul lui George Simion, la fel și cu SOS România. Ar mai rămâne ca socialdemocrații să intre într-o ședință și să decidă în ce măsură vor susține acest guvern, însă la cum se arată în acest moment calculele, am putea spune că nici nu mai este nevoie de ședința socialdemocraților.
0: Între timp, dinspre PSD vine principala condiție pentru voturi, în cazul lui Eugen Tomac, să dea bani primarilor pentru investiții, o spune Bogdan Ivan, fost ministru PSD. Tomac va cere în curând votul de investitură.
2: Mă opresc ca oamenii și îmi spun, domnul Bogdan, nu mai merge așa, trăim tot mai greu. Cu voi n-avem nimic, sunteți de ai noștri, dar nu mai merge să acceptați voi PSD, cel mai puternic partid din România și cel mai votat partid din România, să fiți vioara șaptea. Nu mai merge ca voi în care avem încredere să stați toți cu minți, așa cum spunea Gabi Zete mai devreme, la mermelel din alea de 2 lei. Ori mergem în opoziție, ori ne asumăm, luăm guvernarea și facem treaba. Nu merge să lăsăm între ele. Partidul Social Democrat, dacă va vota un guvern, indiferent de forma în care va arăta acest guvern, trebuie să aibă niște condiții foarte clare. Trebuie să aibă condiții foarte clare legate de bugetele pentru investiții, pentru primăriile și comunitățile noastre, pentru consilii județene, pentru dezvoltare.
0: Casa Albă e în febra pregătirilor. Donald Trump împlinește 80 de ani. Președintele american își va sărbători ziua printr-un eveniment fără precedent în istoria Casei Albe. Aproape jumătate dintre cei 4.000 de invitați sunt militari americani. Aniversarea ar putea veni la pachet și cu un acord de pace cu Iranul. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Peluza sudică a Casei Albe a fost transformată într-o arenă de luptă pentru arte marțiale mixte. Punctul central este așa numită gheară, o structură impunătoare înaltă de 28 de metri și dotată cu ecrane gigantice și proiectoare. Acolo se află și ringul pe care se vor înfrunta 14 luptători de talie mondială. 4.000 de invitați vor fi prezenți la eveniment. Jumătate dintre aceștia sunt militari americani. Autoritățile estimează o audiență globală record de 1 miliard de spectatori. Costurile se ridică la 60 de milioane de dolari. Evenimentul, care are loc în ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani, este prezentat drept lansarea festivităților pentru cea de-a 250-a aniversare a declarației de independență.
0: O glumă a președintelui FIFA s-a viralizat pe internet. Am discutat deja să avem un campionat cu 64 de echipe, poate așa se califică și Italia, a declarat Gianni Infantino, care este fiul unor imigranți italieni. Gluma n-a fost însă prea bine primită în peninsulă. Propunerea de a crește numărul echipelor a fost înaintată în cadrul Consiliului FIFA, dar între timp să ne bucurăm de această primă ediție cu 48 de echipe, a mai declarat Infantino. Naționala de fotbal a Italiei a participat ultima dată la o cupă mondială în 2014. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Astăzi prinde finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi cine ridică trofeul de la ora 19, în direct pe Digisport 1 și descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam, o melodie pe care ai plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta casetă.

0: bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 8, ascultați știrile DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Premierul desemnat Eugen Tomac depune mâine programul de guvernare în Parlament, iar Scoția este lider în grupa C la Cupa Mondială după victoria de azi cu 1-0 în fața jucătorilor din Haiti. Și avem 11 grade acum în Voineasa, 20 în Buzău, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. A fost din nou alertă noaptea trecută în Tulcea. Locuitorii din nordul județului au fost anunțați prin RoAlert că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost sfătuiți să se adăpostească. Vă reamintesc că la sfârșitul lunii mai două persoane au fost rănite în Galații după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc și a explodat. De asemenea, la începutul acestei luni, 4 drone maritime asupra cărora ucrainenii au pierdut controlul sau autodetonat. Una în portul Constanța, alta în afara portului și două în larg. Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că va depune mâine programul de guvernare în Parlament. El a precizat aseară la Antena 3 CNN că astăzi urmează să stabilească împreună cu președinții celor două camere până la ce oră poate fi depus proiectul pentru a se încadra în termenul legal. Programul său de guvernare este structurat pe 21 de capitole și cuprinde mai multe reforme, între care și reforma administrativ-teritorială. Premierul desemnat susține că sunt peste 3.000 de unități administrative, dintre care sute fără resursele minime pentru servicii publice de bază. Lucian Cambeșteanu.
2: Reforma administrativ-teritorială este prioritatea zero din programul de guvernare al lui Eugen Tomac. Potrivit documentului, România este singura țară din Uniunea Europeană care nu a realizat o reformă administrativ-teritorială la standarde europene. Astfel, e nevoie de o reașezare a teritoriului pe regiuni cu personalitate juridică. Doar așa s-ar putea reforma administrația locală, sănătatea sau educația. Programul mai propune și oprirea salariilor 13, 14 și a bonusurilor nejustificate în companii deținute nu 100% de stat, prelungirea termenului TVA 9% pentru apartamentele contractate, închiderea companiilor de stat cu pierderi cronice, ANAF depolitizat, bodycam și teste de integritate pentru antifraudă și vameș și combaterea evaziunii pe sectoare prioritare. Programul nu este definitivat, putând să mai sufere modificări.
1: Astăzi este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Pentru a marca momentul, în această seară, Palatul Parlamentului, Teatrul Național din Capitală, dar și alte instituții din țară, se colorează în roșu. Actorii teatrului din București s-au alăturat inițiativei și lansează un îndemn la donare, printre ei Marius Bodoghi și Maia Morgăștean.
3: Avem nevoie de sânge. Sângele e esența vieții. Dacă vreți și puteți, donați sânge.
4: Cel mai frumos dar pe care ne l-a dat Dumnezeu pe lume este viața. Donând sânge, salvezi o viață.
5: Donați sânge. Sângele salvează vieți.
1: Donald Trump susține că acordul cu Iranul va fi semnat astăzi, chiar de ziua sa. Iranul nu confirmă informația. Într-un mesaj pe platforma sa de socializare, Trump mai spune că imediat după semnarea acordului, strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru toată lumea. De cealaltă parte, Iranul transmite că într-adevăr se apropie de un acord cu Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe s-a arătat însă rezervat în privința momentului în care acordul va fi semnat. Potrivit Axios, Statele Unite și Iranul, cu medierea Pakistanului și a Qatarului, sunt așteptate astăzi la o reuniune în format virtual, în urma căreia ar urma să semneze electronic un memorandum de înțelegere care va prelungi armistițiul cu 60 de zile, va permite redeschiderea strâmtorii Ormuz și va lansa negocieri privind programul nuclear iranian. La această oră este în plină desfășurare partida dintre Australia și Turcia la Cupa Mondială. În meciurile din această noapte avem două remize și o victorie. Întâlnirea dintre Qatar și Elveția s-a terminat 1-1 pentru Qatar. Embolo a transformat în minutul 17 un penalti acordat după ce Abunada l-a faultat pe Fröler în careu. Iar elvețienii au egalat prin capitanul Cookie în al 5-lea minut al prelungirilor. Și partida dintre Brazilia și Maroc s-a terminat tot 1-1. Neymar a lipsit din lotul Braziliei fiind accidentat. Marocanii au înscris primii prin Saibari în minutul 21, iar brazilienii au reușit egalarea prin Vinicius în minutul 32. Scoția, în schimb, a învins cu 1-0 Haiti și este lider în grupa C. Scoțienii s-au impus datorită golului marcat de John McGinn în minutul 28. Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării și va fi în general instabilă. Vor fi ploi cu descărcări electrice în nord, centru, nord-est și în zonele de munte. În sud-vest și sud vor fi posibile și vijelii. Izolat va cădea grindina. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. În capitală 31 de grade maxima și posibile averse spre seară. Este 8 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre. Începe matinalul de weekend.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru știri. Bună dimineața, bun găsit. Totul pare perfect pentru o dimineață de duminică. Excelentă, inclusiv vremea și muzica. Începem cu Jack Jones, Breathe.

0: 8:20, 14 iunie, zi de duminică. Și dacă te-ai trezit deja atunci, sigur o să ai o zi de vară mai lungă decât alții, dar la fel ca mine ai avut probabil un motiv să-ți începi dimineața la ora la care până și cafenelele sunt încă închise. Deci, pe scurt, ce te-a trezit pe tine la această oră duminică dimineață? Aștept mesajele tale, care ar fi motivul tău. Aștept pe WhatsApp la 0774-601-601 să mai stăm, să mai povestim, să mai bem o cafea. Al meu motiv e evident, avem cea mai bună cafea la radio.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: DGFM.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
3: Cu PromoHit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Călătoriile de studiu ale casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One detergent rufe 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21,99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: What's up everybody, I'm Zed.
14: Hey, it's me, Maren Morris. Check it out right here.
15: DGFM, ca să știi.

RNC la DGFM, 8:42 de minute, duminică 14 iunie. Vă întrebam care ar fi motivul pentru care ați fi pe recepție la această oră destul de matinală, având în vedere ziua, și am primit mesajele voastre, pentru care vă mulțumesc. Mihaela este în drum spre Iași împreună cu copii și cu genți pline cu bunătăți. Drum bun, Mihaela. Raul, Paul se duce la vărul Raul, care l-a pescuit și vrea să verifice captura. Așteptăm și noi poze. Adrian din București e în drum spre părinți, care au nevoie de ceva îngrijire, sănătate acolo. Și din partea Viorel, din partea lui Viorel din Malu Mare, da, am primit mai multe poze. Neața dragilor, zice, cu soția la o cafeluță și voi cu muzica și voia bună. Așa să fie. Și oricare ar fi motivul tău, vremea ține cu tine. În București, de exemplu, e soare toată ziua și maximă de 28 de grade. O duminică frumoasă cu DGFM îți doresc și cu muzica pe care ți-am pregătit-o. Britney Spears, Toxic, și imediat Joel Corey cu Ray Bad.

curs, avalanșe, avalanșe de mesaje pe WhatsApp. Vă mulțumesc pentru că îmi spuneți ce faceți în această dimineață de 14 iunie. Profit să spun la mulți ani celor născuți pe data de 14 iunie, inclusiv președintelui Donald Trump, care face o interesantă vârstă de 80 de ani și își face cu această ocazie cadou un spectacol în fața Casei Albe în valoare de numai puțin de 60 de milioane de euro. Detalii la știrile DGFM am pentru tine în 8 minute. Până atunci, Garden City cu Katie Mandita, Imagination.

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete. Și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
11: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
13: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
14: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 9, asculți știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, debut cu victorie pentru Australia la Cupa Mondială, 2-0 în meciul cu Turcia, care tocmai s-a încheiat, iar premierul desemnat, Eugen Tomag, ne asigură că în mandatul său nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite. Și avem 13 grade acum în Petroșan, 22 în Buzău, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat dă asigurări că taxele și impozitele nu vor mai crește pe timpul guvernării sale. Referitor la legea salarizării, Eugen Tomac a precizat aseară la Antena 3 CNN că aceasta nu poate fi trimisă în Parlament în forma actuală. Tomac a vorbit și despre o posibilă indexare a pensiilor de la 1 ianuarie anul viitor.
2: Cu mine, prim-ministru, în România nu vor crește nici taxele, nici impozitele, pentru că economia, mediul de afaceri, cetățenii au suportat destul acest șoc fiscal. Obiectivul nostru este să respectăm persoanele în vârstă din această țară care așteaptă de foarte mult timp să le fie indexate pensiile, asemenea măsură că ar fi posibil, începând de la 1 ianuarie 2027, va fi corelată indexarea cu inflația.
1: Premierul desemnat depune mâine în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Misiunea pare una imposibilă pentru premierul desemnat de președintele Nicu Jordan. Șansele de a strânge voturile necesare sunt din ce în ce mai reduse, ne explică Rebecca Manea.
3: Eugen Tomac a pierdut deja susținerea PNL și USR. Dacă ne uităm și la poziționările din ultima vreme ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, ne așteptăm ca nici partidul acestuia să nu susțină acest guvern, mai ales că este un guvern din care nu face parte și UDMR. Așadar, ar mai rămâne însă din Parlament undeva la 298 de voturi pe care ar putea să se bazeze pentru a forma guvernul. Însă știm foarte bine, AUR nu va vota un guvern, cu atât mai mult cu cât Eugen Tomac a exclus din start orice discuție cu partidului George Simion, la fel și cu SOS România. Ar mai rămâne ca socialdemocrații să intre într-o ședință și să decidă în ce măsură vor susține acest guvern, însă la cum se arată în acest moment calculele, am putea spune că nici nu mai este nevoie de ședința socialdemocraților.
1: 4 ani de închisoare este pedeapsa stabilită de instanță în cazul unui cunoscut profesor de muzică și dirijor din capitală care ar fi agresat sexual o elevă de 14 ani. Faptele ar fi avut loc în timpul repetițiilor. Decizia dată acum nu este definitivă. Olivia Onesemeniuc are mai multe informații despre acest caz.
4: Potrivit procurorilor, faptele ar fi avut loc în 2023 într-o școală din sectorul 3 al capitalei, unde acesta preda la momentul respectiv. Anchetatorii spun că în timpul unor repetiții ar fi abuzat în mod repetat o fată în vârstă de 14 ani. Dascălul neagă însă toate aceste acuzații. Pe lângă condamnare, acesta nu are voie să ia legătura cu victima sau să se apropie la mai puțin de 50 de metri de aceasta. Instanța a hotărât să plătească și daune morale în valoare de 120.000 de lei. Sentința nu este una definitivă, aceasta a fost și contestată între timp.
1: Donald Trump organizează astăzi la Casa Albă un spectacol sportiv fără precedent, un grandios eveniment MMA va avea loc pe peluza sudică, acolo unde a apărut deja așa numita gheară, o structură impunătoare, înaltă de 28 de metri și dotată cu ecrane gigantice și proiectoare. Președintele american susține că evenimentul dă startul festivităților pentru cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență. Însă acesta are loc fix în ziua în care Trump împlinește 80 de ani. Planul implică meciuri cu mai mulți luptători MMA, iar presa citează și un buget foarte mare, evaluat la 60 de milioane de dolari. 4.000 de invitați vor fi prezenți la eveniment, jumătate dintre aceștia sunt militari americani. Dana White este organizatorul evenimentului. Referitor la luptătorii, doi sportivi care luptă vor câștiga câte 400.000 de dolari fiecare, iar cele două bonusuri de performanță vor fi de câte 425.000 de dolari fiecare. Felicitări tuturor și mult succes! M-am săturat să aud despre vreme și toate celelalte prostii legate de acest eveniment. Noi luptăm duminică seara pe peluza Casei Albe, indiferent de situație. Australia a învins cu 2-0 Turcia la Cupa Mondială în grupa D. Partida s-a încheiat în urmă cu doar câteva minute. Au marcat Iran Kunda în minutul 27 și Metcalfe în minutul 75. În meciurile din această noapte s-au înregistrat 2 remize și o victorie. Întâlnirea dintre Qatar și Elveția s-a terminat 1-1. Același scor s-a înregistrat și la finalul partidei dintre Brazilia și Maroc. În schimb, Scoția a învins cu 1-0 Haiti și este lider în grupa C. Scoțienii s-au impus datorită datorită golului marcat de John McGinn în minutul 28. Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, dar va fi în general instabilă. Vor fi ploi cu descărcări electrice în nord, centru, nord-est și în zonele de munte. Izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. În capital avem 31 de grade maxima și posibile averse spre seară. Acum sunt 19 grade Celsius. Este 9:06 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, sper să marchez și eu pozitiv în playlistul acestei ore din punctul tău de vedere. Ți-am pregătit Raluca, Queen in Puerto Rico, Backstreet Boys, Everybody și chiar acum ascultăm Bad Bunny cu Drake, Mia.

9:22 și dacă tot ne-am trezit, ne-am băut cafeluța de duminică dimineață, ne întrebăm unde plecăm în această duminică frumoasă, dacă avem chef de o plimbare și buget de băgat în rezervoare, vă propun o destinație litorală, da, pe litoral astăzi vremea pare mai bună decât a fost în cursul zilei de ieri, când a fost ceva mai instabilă. În plus, a început și programul Litoralul pentru toți, deci și pentru tine. Sau mergem în direcție contrară și aici aș propune un Transfăgărășan care tocmai s-a redeschis, sau Transalpina, atenție însă cum vă îmbrăcați, pentru că în zonă sunt maxim 10 grade Celsius și zăpadă puțină pe marginea drumului. A mai, cred că mai ajunge de o pulgăreală.

0: bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele, pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Iar o foarfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
8: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie, coronița zahăr 1 kg 2,99 lei, Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
10: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
11: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
12: combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
13: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
14: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
15: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: 22 de minute, am găsit o știre interesantă de la Cupa Mondială de Fotbal, nu despre meciuri și scoruri, pentru că acolo am colegi mai pricepuți în știrile orei 10, dar despre alte necazuri aș vrea să povestim. Echipa Angliei a fost jefuită chiar înaintea primei sesiuni de antrenament, s-au furat ghetele și mingile, de fapt nu toate mingile, hoții au lăsat o singură minge, dovadă că totuși au jucat și ei măcar o dată în fața blocului și știu că cine aduce mingea alege pe ce poziție joacă. Eu sunt pe poziția de alegere a playlist-ului Digi FM, sper că am nimerit-o. Bebe Rexha și Faithless, imediat New Religion.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.
2: Digi FM e Music Radio.

Ne străduiam să ne facem un plan pentru o duminică relaxantă. Se pare că clasa politică a venit cu un alt plan, un nou plan de premier. Se spune că ar fi o mișcare de șah la Bolojan. Avem detalii în știrile DGFM în 10 minute. Până atunci, Avicii, Wake Me Up!

0: DGFM.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.

0: Ia DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
2: Bau!
3: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
7: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
8: Avinto.
7: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
8: Avinto.
7: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
9: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
7: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: fost ora 10, urmează știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, avem un nou premier desemnat după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață. Detalii imediat în jurnal. Iar Australia a produs surpriza zilei la Cupa Mondială după ce a învins în grupe Turcia și avem 13 grade acum în Voinasa, 25 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Anunțul momentului la Digi FM, Eugen Tomac și-a depus mandatul, anunță președintele într-o conferință de presă. Nicu Șordan l-a desemnat în locul său pe liberalul Adrian Veștea.
2: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare. De exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
1: Președintele Nicu Șordan a ținut să precizeze că desemnarea lui Eugen Tomac nu a fost un joc de guvernare și a explicat de ce această schimbare de ultim moment.
2: Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Decizia, deși surprinzătoare, este ușor previzibilă în condițiile în care Eugen Tomac nu avea susținerea necesară în Parlament. PNL și USR au anunțat clar că nu votează noul guvern. Acela semnal a venit și din partea UDMR, iar socialdemocrații și-au condiționat votul de anumite măsuri economice. Ne explică întregul context Andreea Dumitrescu.
3: Este un scenariu la care ne așteptam, dar nu ne așteptam ca această nominalizare să vină așa de nicăieri aproape, fără să mai există o rundă de consultări. Ce nu mă surprinde este întoarcerea la planul inițial. Repet, încă de când socialdemocrații au anunțat că vor părăsi guvernarea, că vor depune moțiune de cenzură, că vor să-l îndepărteze pe Ilie Bolojan, planul ideal pentru socialdemocrați, plan care părea să-i surâdă și președintele lui Nicu Șordan, era ca această coaliție de partide pro-occidentale să se refacă cu condiția ca Ilie Bolojan să plece. Deci cum se putea întâmpla asta în momentul în care am văzut rezistența Partidului Național Liberal în jurul lui Ilie Bolojan? Păi singura variantă era ruperea Partidului Național Liberal prin atragerea părții adverse lui Ilie Bolojan din PNL la guvernare. Ce face astăzi Nicu Șordan? Îl desemnează premier chiar pe unul dintre cei care fac parte din această grupare care îi face opoziție lui Ilie Bolojan în PNL.
1: În Albania continuă protestele față de proiectul unei stațiuni de lux legat de fica lui Donald Trump, Ivanka, și ginerele acestuia, Jared Kushner. Mii de oameni s-au adunat în centrul Tiranei. Aseară au adus cu ei steaguri albaneze și diverse obiecte în formă de flamingo, simbolul acestui val de proteste. Complexul hotelier ar urma să fie construit la malul mării, lângă o zonă protejată, o lagună unde trăiesc astfel de păsări, precum și țestoase și alte animale. Peste 200 de protestatari au mers aseară acolo să dărâme gardurile și să demonteze sârma ghimpată amplasate în jurul terenului respectiv și s-au încăierat cu polițiștii. De aproape două săptămâni, oamenii protestează zilnic și cer demisia prim-ministrului aflat la putere de 13 ani. Guvernul dă însă de înțeles că nu are de gând să oprească dezvoltarea imobiliară. Australia a produs surpriza zilei la Cupa Mondială. A învins Turcia cu 2-0 în grupa D. Naționala Turciei, care a eliminat România în drumul spre Cupa Mondială și a revenit la un turneu final după 24 de ani, nu a avut șanse în fața jucătorilor australieni extrem de determinați. Iran Kunda a deschis scorul în minutul 27, iar Conor McAlfe a reușit să dubleze avantajul în minutul 75. Liderul grupei este Statele Unite, cu 3 puncte, urmate de Australia, tot cu 3 puncte, apoi Turcia și Paraguay, fără niciun punct. În etapa a doua a grupei D vor avea loc meciurile dintre Statele Unite și Australia și Turcia-Paraguay. Vor fi ploi astăzi cu descărcări electrice în nord, centru, nord-est și la munte, în sud, vest și sud. Vor fi posibile vijelii. Izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. În capitală avem o maximă de 31 de grade și posibile averse spre seară. Acum se înregistrează 22 de grade Celsius. Este 10 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru știri. Răzbunați de Australia, cine ar fi crezut? Am revenit cu muzica dimineții de duminică la Digi FM. Ina cu Vinca, Bebe, DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise și chiar acum DJ Snake, Let Me Love You cu Justin Bieber.

One Republic, Counting Stars, duminică dimineață, 14 iunie, ne gândim la plimbări și atunci vin și eu cu știrea asta. După Paris și Madrid, încă o capitală europeană interzice trotinetele electrice închiriate, pentru că citesc prea multe accidente, prea multe abuzuri, este vorba despre Bruxelles, oraș în care din 2027 vor fi interzise la închiriere trotinetele electrice. Recunosc, de multe ori am avut și eu emoții pentru partenerii de trafic aflați pe trotinete, în general, fără niciun fel de protecție, așa că mă gândesc să te întreb și pe tine dacă ești pro sau contra trotinete electrice în București, de exemplu. Aștept mesajele tale pe 0774 601 601 în timp ce ascultăm Lidia Bublé, Maria Maria.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile,
5: vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
8: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
9: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
10: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
11: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
12: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
13: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
14: Papar, țânțari și căpușe.
15: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
16: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
17: Reduceri de vară la
0: Eco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Eco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
17: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
18: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație

0: Vin puțin pe subiectul perioadei campionatul mondial de fotbal, un campionat cu premiere și surprize. La premiere aș zice că se joacă în trei țări cu peste 48 de echipe participante, ceea ce înseamnă mai mult de 100 de jocuri. Iar la surprize aș spune că deja surprizele sunt comportamentul unor echipe precum Maroc, Qatar, Haiti și mai ales Australia. Comportament mult, mult peste așteptări. Haideți să vedem ce se întâmplă și în seara asta. În meciurile dintre Germania și Curaçao de la ora 20 sau în partida dintre Olanda și Japonia, să vedem de unde vine surpriza. Surpriza muzicală, sper plăcută, vine de la mine, Tones and I cu Dance Monkey și imediat Bang Bang cu Jessie J și Ariana Grande.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

Iubirea într-un om, 10:52 de minute și asta chiar este o știre la care să stăm să ne gândim puțin. Elvețienii își propun să nu treacă de 10 milioane, probabil pe principiu puțin și bun, și vor să treacă asta în Constituția țării. Detalii la știrile DGFM în 7 minute. Naughty Boy, până atunci împreună cu Beyoncé, Runnin'.

0: Digi FM.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
4: EMAG. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
7: Astăzi prinde finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi cine ridică trofeul de la ora 19, în direct pe Digi Sport 1 și descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
11: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de crătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
13: Bau!
14: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days Croissant, diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor, diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
15: Vrei să dormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
17: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
18: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
17: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
19: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
20: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 11 în studio cu știrile Digi FM, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul demis Ilie Bolojan consideră nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru postul de premier drept un act ostil din partea președintelui, iar Elveția organizează astăzi un referendum cu privire la limitarea populației la 10 milioane de locuitori. Și avem 17 grade acum în Miercurea Ciuc, 27 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Revenim la anunțul momentului. Premierul desemnat Eugen Tomac și-a depus în această dimineață mandatul la Palatul Cotroceni după ce nu a reușit să strângă o majoritate care să îl susțină în Parlament. Acesta a ținut să precizeze că regretă faptul că nu a reușit să convingă partidele.
2: Am plecat în urmă cu 10 zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea. Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor și regret acest lucru, dar am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România.
1: Noul premier desemnat este Adrian Veștea, care a anunțat că vrea un guvern politic. Liberalul a spus că în scurt timp urmează să deschidă o serie de discuții cu formațiunile democratice și pro-occidentale din Parlament.
3: Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Fiind după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
1: Premierul demis Ilie Bolojan a reacționat dur la anunțul președintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru postul de premier. Liderul PNL afirmă că nu a fost anunțat în legătură cu această decizie pe care o consideră, citez, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL. Socialdemocrații salută, în schimb, decizia. Daniel Zamfir într-o intervenție la Digi24.
4: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastru economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană, am spus că suntem de acord în această situație. Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic. Mic de adăugat aici.
1: Elvețienii decid astăzi prin referendum dacă țara trebuie să își limiteze prin Constituție populația. În cazul în care votul va fi favorabil, lista impusă este de 10 milioane de locuitori până în 2050. Acum, populația Elveției este de aproape 9,1 milioane. Inițiativa susținută de Partidul Popular Elvețian, o formațiune conservatoare și anti-imigrație, ar putea obliga guvernul să se retragă din acordul de liberă circulație cu Uniunea Europeană, ceea ce ar restricționa accesul țării la piața unică. Susținătorii prezintă măsura ca pe o inițiativă pentru sustenabilitate și spun că imigrația ridicată pune presiune pe piața locuințelor, aglomerează infrastructura și transportul, crește costul vieții și solicită mai mult serviciile publice. De cealaltă parte, guvernul spune că majoritatea partidelor și mediul de afaceri consideră că măsura va priva spitalele și hotelurile de personalul necesar și ar putea să afecteze grav relațiile economice cu Uniunea Europeană. Debut istoric pentru Curaçao astăzi la Cupa Mondială, cu o populație de puțin peste 150.000 de locuitori. Micuța națiune din Caraibe a devenit cea mai mică țară calificată vreodată la campionatul mondial. Valul albastru, așa cum este supranumită naționala, și-a asigurat prezența la turneul final după ce a terminat pe primul loc grupa decisivă în urma unui 0-0 dramatic cu Jamaica. La prima participare din istorie la Cupa Mondială, Curaçao va întâlni Germania, azi de la ora 20, în grupa E. Tot astăzi, de la ora 23, în grupa F, are loc meciul țările de jos, Japonia. Iar mâine dimineață, la 2, Coasta de Fildeș întâlnește Ecuador și de la 5 este programat meciul dintre Suedia și Tunisia. Se încălzește în cea mai mare parte a țării, dar vremea se menține instabilă. Vor fi ploi cu descărcări electrice în nord, centru, nord-est și în zonele de munte. În sud, vest și sud vor fi posibile și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. În capitală, 31 de grade maxima și posibile averse spre seară. Acum se înregistrează 24 de grade Celsius. Este 11 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, pentru știri. Așteptăm meciul Germania-Curaçao. Între timp ți-am pregătit cea mai bună muzică aici la Digi FM. Mergem mai departe cu New Radicals, You Get What You Give și Jess Klein, Hold My Hand.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: În weekend ascultăm The Weeknd, bineînțeles, Call Out My Name, 11:28 și aflu cu surprindere de pe site-ul digi24.ro că Bucureștiul ocupă un loc nemeritat, aș zice, în topul celor mai fericite capitale din lume, adică suntem pe poziția 242 din 251 de orașe analizate, suntem în zona nefericită a clasamentului. Printre fericiți sunt previzibil Copenhaga, Helsinki și Geneva. Acest indice analizează domenii precum administrația, economia, mobilitatea urbană, sănătatea și participarea civică. Dacă ar fi analizat atmosfera din centrul vechi, am fi fost cu siguranță mult mai sus în clasament.
1: DGFM e Music Radio.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Bero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89. Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99. Și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Astăzi prinde finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi cine ridică trofeul de la ora 19, în direct pe Digisport 1 și descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: tu ce faci vara asta?
1: Alina, merg la festival. Vii și tu?
0: Și ce fac cu copiii?
1: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
0: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
1: Te distrezi și tu împreună cu ei.
0: Ok.
1: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
7: Avinto.
6: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
7: Avinto.
6: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
8: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
6: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 11:44 de minute și de mâine intrăm deja în ultima săptămână de școală înainte de vacanța de vară, așa că unii dintre noi probabil ne facem deja bagajele pentru vacanță. N-ar strica probabil câteva sfaturi despre cum să te descurci mai bine cu negocierea suvenirurilor în zonele unde se poate face asta. Egipt, Turcia, poate chiar Grecia. Regula 1 ar fi că totul este negociabil. Regula 2 ar fi să vizitezi bazarele imediat înainte de închidere. Regula 3 ar fi să înveți câteva fraze în limba locală, de exemplu, bună ziua, cât costă, e prea scump și mai ales mulțumesc. Și ultima și cea mai importantă, nu cumpăra dacă nu primești prețul bun. Ușor de zis, greu de făcut.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Pentru că este ora 11:52 de minute, zic că a venit timpul să considerăm că și dimineața de duminică are dreptul la un final. Sper că v-ați simțit ok alături de mine la DGFM. Vă recomand să rămâneți pe frecvență pentru știrile orei 12, urmate de retrospectiva matinalului din această săptămână. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi!

0: DGFM.
1: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România. Pentru

0: It's All About You. Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 8,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blender prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
12: EMAG. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de premier provoacă un cutremur pe scena politică, iar de mâine cei care trec granița pe la Giurgiu Ruse vor putea plăti taxa de pod online. Și avem 18 grade acum în Toplița, 28 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Informația dimineții este că avem un nou premier desemnat după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Liberalul Adrian Veștea, unul dintre oponenții lui Ilie Bolojan în interiorul partidului, este noua nominalizare a președintelui Nicu Șordan, care spune că a ajuns la concluzia că în acest moment țara are nevoie de un guvern politic, nu de unul tehnocrat. Noul premier desemnat afirmă că își dorește un guvern politic care să-și asume reforme reale.
1: Trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
0: Liderul PNL Ilie Bolojan critică dur decizia președintelui, pe care o consideră, citez, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL. Acesta anunță că va convoca de urgență o ședință a conducerii PNL pentru a fi luată o decizie finală. La rândul său, prim vicepreședintele Ciprian Ciucu spune că decizia președintelui Nicu Șordan reprezintă un act de agresiune la adresa unui partid democratic. În schimb, socialdemocrații, prin vocea liderului senatorilor PSD Daniel Zamfir, spun că sunt deschiși la un guvern și o coaliție cu PNL, dar fără Ilie Bolojan. AUR rămâne însă consecvent și precizează că nu va vota un guvern din care nu fac parte. Senatorul Petrișor Peiu.
2: Părerea mea că este o numire la fel de ridicolă ca și prima, pentru că nerezultând dintr-o majoritate parlamentară constituită între partide, nu va avea cum să ia voturile necesare. Poziția Partidului AUR ea rămâne consecventă. Noi am spus că nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, un guvern la care nu avem primul ministru, ci un guvern care să dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Deci, sub nicio formă, nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta.
0: Taxa de pod de la Giurgiu Ruse va putea fi plătită de mâine online. Compania Națională de Drumuri va lansa oficial aplicația mobilă și site-ul web care le vor permite șoferilor să treacă podul mai repede. Momentan, aplicația este disponibilă doar pentru mașinile cu masa totală mai mică de 3,5 tone. Ne aduce mai multe informații Sebastian Boldea.
3: Sistemul e-tarif Giurgiu Pod va fi disponibil atât sub forma unei aplicații mobilă, cât și sub forma unei platforme online. Odată descărcată în telefon sau accesat site-ul, se poate plăti pe internet acea taxă unică pentru podul dintre Giurgiu și Ruse. În momentul în care s-a plătit, cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la pod, plata este procesată, iar bariera se va deschide automat pe anumite benzi create dedicat pentru acest sistem e-tarif Giurgiu Pod. Taxa este de 15 lei pentru o trecere, iar abonamentul anual cu 20 de treceri costă 244 de lei.
0: Serena Williams face pereche cu jucătoarea cehă Carolina Muchova săptămâna viitoare la Berlin. Cele două vor juca în primul tur împotriva Julianei Olmos din Mexic și a lui Erin Routliffe din Noua Zeelandă. Turneul de dublu va începe mâine. Va fi a doua oară când Williams o va întâlni pe Routliffe în doar două săptămâni după ce Williams și Victoria Mboko le-au învins pe Routliffe și Nicole Martinez la Queen's Club, unde Serena și-a făcut mult așteptata revenire în circuitul WTA după 4 ani de absență. Ea a pășit pe gazon alături de Mboko, cu care a câștigat fără emoții meciul din primul tur. Cele două s-au retras însă din turneu, după ce Mboko s-a accidentat la genunchi în timpul meciului de simplu. Vor fi ploi astăzi cu descărcări electrice în nordul, centrul, nord-estul țării, dar și la munte, în sud, vest și sud vor fi posibile și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. În capital avem o maximă de 31 de grade și posibile averse spre seara, acum sunt 25 de grade Celsius. Este 12 și 5 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
4: La radio îi poți asculta. Sunt Craioveanu și Oana.
5: Știm că în perioada asta ziua este un respiro pentru ce se întâmplă mai ales noaptea și destul de des, chiar la primele ore ale dimineții. Da, a început Cupa Mondială de Fotbal. Suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, vom supraviețui și acestei perioade. Ce să facem? Ceea ce îți dorim și ție.
6: Mai cu un zâmbet, mai cu un cântec, trecem noi împreună cu tine și de această încercare. Cu multe zâmbete tratăm interesantele subiecte pe care le discutăm dimineața, dar și cu cântece care surprind chiar și la foarte, foarte mulți ani de la prima audiție. Care audiție e înșelătoare? E alunelu sau alunelu?

0: foarte bun și în reluare.
1: Din categoria alta de pe net ni s-a pus o întrebare. Încurcă reață.
2: Da. Încurcă creață, scrie
1: încurcă
2: aici.
1: Creață, reață.
2: Da.
1: Și hai să dăm sunet ca să se prindă oamenii despre ce e vorba.
3: Câți ani ați avut când v-ați dat seama că alunelu, alunelu, hai la joc, se referă la a lui Nelu, gen copilul lui Nelu?
2: Atât a lăsat? Atât, asta e tot fragmentul, da? Pentru că e un pic mai lung, l-am văzut eu, am văzut înregistrarea integrală pe TikTok și e cu cuvinte licențioase, da, eram curioasă cât a lăsat.
1: Eu m-am prins din prima. E vorba de
2: serios?
1: Un copil care e alu
2: Nelu. Nu pot să cred.
1: Nelu.
2: Ia să ascultăm
1: un pic
2: piesa.
1: Așa se strigă la țară. Alu Gheorghe, da, vino cu alu, da, da, alu Popescu.

0: Poate le dă din arune.
1: Așa de jos te-ai dus cu ștacheta.
0: Păi, să ia toată lumea.
1: Deci tu zici că te-ai prins din prima?
0: Bă, tati,
1: de când erai mic te-ai prins?
0: Eu unul alu Nelu. Da, alu Tanța, alu Nelu, alu Ionescu. Sigur. Pentru că nu m-am gândit la ceva din alun, alunelu, adică un alun mai mic, alunelu.
1: Și acum eu ce fac? Eu numai la alună m-am gândit toată viața mea până ieri.
0: Dar putea fi și alunela.
1: Eu nu m-am gândit nici la Nelu, nici la Nela. Eu m-am gândit la alună. Toată viața mea până ieri, când am văzut înregistrarea asta și am zis, ce?
0: E treabă de percepție, da. Eu, neavând aluni prea mult pe acolo, n-am văzut în Creva aluni. Tu ai...
1: Eu am avut alune de pădure și îmi plăceau alunele de pădure
0: de
1: foarte
0: asta,
1: tare.
0: E normal
1: asociere. Și când auzeam alunelu, mă gândeam la... alunică! O alună mică! Doamne, dar niciodată în viața mea nu m-am gândit că este vorba despre copilul sau cineva care aparține lui Nelu.
0: Da, tu... Da, erai în grafic, tu erai corectă ca mod de gândire.
1: Deci nu există așa ceva, mi s-au inversat polii în momentul ăsta. S-a dat busola peste cap. Și pornind pe această logică, eu vreau să te întreb, deci dacă în cazul ăsta lucrurile stau complet diferit și eu trăiam pe un norișor, așa, într-o realitate care n-avea nicio legătură, de fapt într-un univers care n-avea nicio legătură cu realitatea, eu te întreb altceva, Luiza, ajută-mă.

0: Pupu.
1: Da.
0: Te rog frumos, nu-mi spune că este altceva decât credeam eu și am crezut toată viața.
1: Oana... Mă duci cu gândul în acea zonă de după ora 10 seara. Da? Nu, aici lucrurile erau clare. Pupăză, pu-pu-pu, pu-pu-pu.
0: Da?
1: Da.
0: Nu e nimănui, nu. Nu e nimic cu înțeles ascuns, cu cratimă, cu apostrof.
1: Sper să nu fie. Altfel.
0: Aoleu, să nu cânte pe la Cotroceni așa, pu-pu-pu, pu-pu-pu, să nu cânte pe la Palatul Victoria, pe-n Parlament, știi cum zic?
1: Aia, nu, acolo cântă cu cuveaua, cânta cu cuveaua la Cotroceni.
0: Mă, dar tu știai că, apropo de Alunelu, este un dans Alunelu?
1: Da, special.
0: Da, ia, stai, ia, dă-l încă o dată, Luiza.
1: Dansul pinguinului.
0: Stai că încerc să-i arăt lui Vlad și Vlad descrie pentru cei care ascultă. Ia,
1: domne, cum se dansează Alunelu.

0: trei ori cu piciorul, se duce în stânga, bate de trei ori cu piciorul celălalt. E destul de ușor de priceput. Trebuie să sincronizezi bătăile alea, trei pe beat. Pac, pac, pac. Nu mă pricep la dansuri populare să zic, să compar cu ceva sau să zic că, că seamănă cu ceva.
1: Dansul pinguinului.
0: Nu, ăla e așa.
1: Nu, hai să oprim intervenția asta.
2: Da. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la Digi FM. Ca să știi...
3: La radio îi poți asculta.
2: Foarte bun și în reluare.
0: Apropo de cele lumești, avem un subiectel așa simpatic legat de lucruri care te enervează sau pe care nu le suport.
1: Țăcănel. Țăcănel. Hai să le zicem țăcănel, da, cum le zice Georgian.
0: A venit ideea din documentarul cu Kylie Minogue.
1: Da, despre care am vorbit săptămâna trecută, că a fost ziua ei. Da. Deci ce ziceai de Kylie?
0: Cheamă Kylie Simioane. Adu Kylie Simioane. Uite, așa poate l-aș fi votat dacă aducea Kylie și nu Kylie. Măi, tipa Kylie a noastră, da, avea o dileală că nu suporta, dar cred că nu suportă nici acum, de fapt, foșnetul foilor, hârtiilor.
1: Da, am văzut și eu în documentar asta și mi s-a părut așa un pic... N-am auzit pe nimeni care să aibă țăcăneala asta.
0: Dar dacă...
1: Cu foile care se freacă una de alta, nu?
0: Da, așa o face și când numără banii. Nu.
1: Da.
0: Nu-i număra așa.
1: Adică nu suportă...
0: Aha, exact.
1: Stai.
0: Aia. Da.
1: Așa?
0: Aha. Eu suport. E țăcăneala ei, n-ai... Fiecare, eu spre exemplu, și când mă gândesc acum, mi se face un pic rău. Chiar mi se face un pic rău.
1: Așa?
0: Când mă gândesc la senzația pe care o ai când muști dintr-un pulover de lână.
1: What? Sau dintr-o piersică. Tu n-ai chestia asta cu piersicile?
0: Și piersica și aia e aproape, dar puloverul ăla...
1: Dar de ce ai mușcat dintr-un pulover de
0: tâmpit,
1: lână?
0: Am făcut odată și...
1: Ce?
0: Da.
1: De ce? Cum?
0: Nu știu,
1: de ce
0: m-a apucat pe mine, zic, să mușc dintr-un pulover de lână.
1: Ce față are, Dan? Să-i tot dat la tine.
0: Și
1: boy, can't touch this.
0: Mi-a atins niște nervi în cap acolo. E o senzație odioasă.
1: Ne poți da detalii, te rog,
0: nu,
1: frumos?
0: Nu, hai să ieșim.
1: Nu, please, dar stai please, puțin, câți ani aveai, de ce? Încerc să înțeleg 10, contextul.
0: 10, 11 ani, nu știu. Am vrut eu să văd care e senzația.
1: Ce era pulover?
0: Al meu.
1: Ți-ai luat plovărul și l-ai băgat în
0: mână? Da, și am seama care este. Și când am... Băi, direct m-a săgetat în tot capul.
1: Vai,
0: o senzație
1: capul
0: o nebună.
1: Vai, da, cât de tare mi se
0: doar
1: pare
0: că
1: asta.
0: Doar când mă gândesc, chiar mi se face rău.
1: Eu am niște țăcăneli, mai lumește, așa, nu...
0: Cum ar fi?
1: Urăsc, detest.
0: A, păi da, și eu mai am.
1: Dar mă apucă, deci mă transform din cea mai simpatică persoană, cea mai voluntară, cea mai dispusă să ajute, cea mai prietenoasă, mă transform într-o jumătate de secundă, în cea mai neprietenoasă,
0: dacă... Tasmanian.
1: În momentul în care vorbesc la telefon cu tine, de pildă, da? Tu să zicem că ești în mașină și vorbim pe sistemul hands-free, da?
0: Yep.
1: Și fiecare vorbește la telefon. Și tu ai mașină pe altcineva.
0: Așa.
1: Și persoana aia începe și vorbește pe lângă tine cu mine. Se bagă în discuție cum ar veni.
0: Dacă te cunoaște...
1: Nu mă interesează.
0: A.
1: Eu pățesc chestia asta cu maică-mea și cu taică-mea. Când vorbesc cu mama la telefon, taică-mea tot timpul are ceva de adăugat din fundul curții, știi? Din
0: da,
1: fundul...
0: se mai întâmplă, na.
1: Mamă, cât mă poate enerva chestia asta și mereu îi spun, spune-i să ne mai vorbească!
0: Vrei pe rând?
1: Am chestia asta, dar nu suport când cineva căpușează o altă conversație între două persoane din fundal, așa, știi?
0: Confiscă,
1: dar doar la telefon. Nu
0: ciudat,
1: și în viața reală.
0: Ciudat.
1: Deci la telefon, când vorbesc cu cineva și aud o a treia voce... Mamă, cum mă apucă, deci mă apucă, crește tensiunea, mi se schimbă grupa sanguină, nu știu, e ceva îngrozitor, se schimbă ceva în mine. Deci asta e țăcăneala mea supremă.
0: Eu aveam un criteriu de selecție pentru prieteni versus cunoștințe.
1: Așa.
0: După ce ne cunoșteam, în fine... Poate ieși semn de două, trei ori împreună cu curile la așa. Și la vreo săptămână te sună proaspăta cunoștință dintr-un loc plin cu oameni și zice la telefon: ce faci, Craiovene?
1: Ce face frățiorul meu? Da,
0: Craiovene, ce faci, măi? Era clar.
1: S-audă toată lumea.
0: Zic, ăsta de fapt vrea să facă un pic tapaj, că ne știm, că nu știu ce, că... Da, și vrea să le arate lor la scăr.
1: Ai pățit chestia asta?
0: Da, de vreo câte ori.
1: Și mai am o țăcăneală cu spălatul pe mâini. A, și nu te așeza cu hainele cu care veniți de afară la mine pe pat, pe lenjeria curată. Dacă tu vii...
0: Cu haine de schimb?
1: Deci dacă tu vii la mine și cum ai blugii cu care ai stat în taxi, în metrou și vii și mi te așezi așa pe un colț de pat unde eu dorm și spui: ce mai faci? Cu ce te ajut eu astăzi? Ești obosită de doare că eu zic: ești în cameră!
0: Deci ăștia, bă, o să mă așez pe patul anii. A, uite, am venit cu schimburile, stai să mă schimb.

0: FM. Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: CRR și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
6: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs Trairo, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: DGFM. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: foarte bun și în reluare.
1: Data trecută am aflat povestea celebrului rucsac, și ăla e vedetă.
2: Da.
1: Rucsacul care îl însoțește peste tot cu ajutorul ghiozdănarului șef al... E ajutorul ghiozdănarului șef, nu?
2: Da.
1: Al președintului, poate avem noroc și de data asta și aflăm ce-i cu carnețelul.
2: Dar pe cine? A, tot pe ghiozdănar vrei să-l sunăm?
1: Îl sună pe ghiozdănar, că poate are informații și despre carnețel.
2: Și despre alte lucruri.
3: Hai să vedem. Yeah. Da.
2: Îl avem la telefon pe domnul Emilian Rucsacov Spătaru. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Oana și Vlad. Purtătorul de ghiozdan, am mai vorbit noi, cum vă amintiți, da? V-am sunat să vă spun că am văzut eu ce scrie în carnețel, am tras cu ochiul și vreau să vă lămuresc. În primul rând, nu e un carnețel mare, să știți, nu e nici mic. E un carnețel mediu. Când l-a cumpărat de la papetărie, Nicușor i-a spus vânzătorului să nu fie nici prea mare, nici prea mic, nici prea gros, nici prea subțire. Nu vrea nici carnețel roșu, nici galben, nici cu trandafir, nici cu săgeți, nici cu puncte sau linii oblice. El vrea un carnețel negru. Vrea și carnețel negru și sufletul în rai, cum ar veni. Am vrut doar să clarific asta, că avem consens pe carnețel. Da?
1: Păi spuneți-ne ce notițe și în el, că noi suntem foarte curioși.
4: Păi când îl deschizi are un motto: bună dimineața, rege. După care, ce să... Are tot felul de lucruri notate în el, câteva idei din astea. Calm, România este o țară sigură. Are zile de naștere, ziua Mirabelei. Nu uita, important, 3 semne de exclamare sau domnule preș. Sună-l pe Claus, 13 iunie. Neimportant. Apropo, mâine e chiar ziua fostului președinte.
2: Nu știm, e în weekend, nu știm.
4: Așa,
2: nu lucrăm.
4: Are calcule, ecuații. Am văzut acolo, scria 2 jumate pe 3 jumate, 200 de chile. Zic, domnul președinte, v-ați apucat de pescuit? Ăsta e un pește? Nu, nu, astea sunt dimensiunile dronei de la Constanța. I-a luat măsurile, vrea să-i facă fâș, nu știu de ce. O geacă, vrea o dronă prezidențială, nu știu. Are mutări de șah notate, vede înainte totul cu câteva mutări. Tomac la C2, Grindeanu umblă numai în L, rocadă, Bolojan cu predoiu. Deci, pare, joacă Nicușorul șah 5 de zici că e stoichiță. El a vrut șah, apoi a ieșit o tablă cu Grindeanu și până la urmă a dat un poker cu Simion, cum ar veni. Ca Cealma Olin, așa joacă geniile, să știți.
2: Mm-hmm. Deci, practic, nu ține lucruri foarte importante în carnețelul ăla.
4: Cum să nu? Acolo își ține socoteala la datorii. E mai mult decât un smartphone carnețelul ăsta, e un fel de ledger, așa cum se spune în termen prezidențial, știți? E un caiet de datorii, 200 la Ciolacu, 1 milion la Soros, trage de timp, poate moare între timp moșu, calm, tot felul de notițe, jumătate de milion, Matei pe un, mai vedem, alte idei care îi trec prin capul oricărui politician cu coloană vertebrală, vă dați seama, rețetă dormidus, ce este... Saccharomyces boulardii, mă ajută mai bine. Cărunt, stop, ia două flacoane, să fie multe, multe. E un haos în carnețelul ăla, dar e un haos organizat, un haos calm, calm, da?
1: Ați picuit în carnețelul ăla ceva legat de ce urmează să facă în următoarea perioadă?
4: Păi luna iunie e foarte aglomerată. Iunie este dedicată mondialului de fotbal. Are notițe luate. Ce e ăla offside? Află cum să nu rămâi în el. Prea târziu, subliniat, 3 semne de exclamare. Scoruri, pronosticuri, Franța-Senegal, X pauză, 1 final, pune la pariuri. Cu ce se pune, cum se pune un capitan de echipă? Cu majoritate? Poate fi că un capitan pus fără susținere? Sună-l pe Tomac, subliniat de 3 ori, calm, calm. Deci vă zic, doar el poate înțelege ce scrie acolo.
2: Dar nu știam că Nicușor iubește sportul.
4: Păi trotineta nu e sport, ia auziți. Păi cum nu? Sunt și bancuri pe tema cu Nicușor și sportul. Știți asta? Invitat la Radio Erevan, un ascultător îl întreabă pe Nicușor: domnule președinte, aveți mandat de aproape un an, ce investiții ați făcut pentru ca tricolorii să meargă la mondiale? Nicușor, Dan răspunde: unde? Un televizor mai mare. Asta e. La revedere.
2: Pa.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: foarte bun și în reluare.
1: Da, un român, 36 de ani, stabilit de 8 ani în Austria, a fost condamnat la 3 luni de închisoare.
2: Poate fi mult dacă nu-ți place să stai închis.
1: Poate fi puțin, dar dacă nici n-ai locuință, n-ai ce să mănânci, uneori...
2: Poate fi puțin, foarte puțin.
1: Poate fi o portiță de scăpare prin închisoare. De ce l-au închis?
2: Pentru că au fost descoperite pe corp mai multe tatuaje care glorificau regimul nazist.
1: Da, în fața instanței, bărbatul a declarat că și-a făcut tatuajele când era mic, în adolescență, când frecventa mediul ultras din Milano și că își dorea să fie acceptat într-o facțiune radicală a suporterilor echipei de fotbal AC Milan.
2: Eram tânăr și prost, a fost scuza invocată de al nostru, care a fost condamnat, cum spuneam, la 3 luni de închisoare. Ce ai făcut când ai fost tânăr și prost? Eu zic prima, da?
1: Da.
2: Că oricum, n-aveți cum să mă bateți la asta. Mi-am smuls sprâncenele. Mi-am retezat și genele de la ochiul drept, cu cleștele de întors genele, în clasa a 12-a. Știți cum e cleștele la, nu? Arată ca un obiect de chirurgie. Uh-huh. Un obiect chirurgical. Și eu mi-am luat o chinezărie, nu mi-am luat originalul, și chinezăria s-a strâmbat și în loc să pice fier pe cauciuc,
1: a fost
2: a picat fier pe fier și mi-a făcut așa. Și am rămas chiară la ochiul drept.
1: S-a transformat în foarfecă.
2: Și eu trebuia să merg la banchetul de clasa a 12-a. Da. Așa, și m-am dus așa, că n-am avut încotro. Da. Nu erau gene false pe vremea.
1: Lansai o nouă modă.
2: E, da.
1: Hai să vă zic alta mai... Mi-am cumpărat LEDcon.
2: Ce e LEDcon?
1: Începusem să fiu pasionat de circuite integrate și...
3: pistol de lipit.
1: Pistol de lipit, da.
2: Da, da, zi așa, da.
1: Și îmi luam tranzistori, diode, condensatori, învățasem eu, aveam și scheme din alea cum să fac un radio al meu acasă, nu știu ce. Și l-am probat desfăcând o mulțime de piese din pick-up, radio și televizor. Am stricat toate lucrurile într-o singură zi. Am scos plăcile alea de acolo cu circuite să văd cum merge LEDconul.
2: Și ne mai știu să le lipești la loc, nu?
1: Evident. Când s-au întors ai mei, au avut o surpriză.
2: Deci, practic, n-au mai putut folosi nimic, nimic în casă.
1: Nimic.
3: Doar LEDconul.
1: LEDconul mergea.
2: Și,
1: da.
2: Și ți-ai luat-o pe coajă?
1: Evident.
2: Eu am aruncat cu petrol pe jar și a sărit flama pe obraz, ne scrie cineva.
1: Am aruncat spray în sobă. Și a sărit ușa din balamale de la sobă. Dar nu eram la mine, eram într-o vizită. Și cu un alt prieten
2: așa?
1: De vârstă, hai mă, aruncăm un spray în sobă să vedem ce se întâmplă. Da, frate, hai să-l aruncăm. Bam!
2: Eu am dat foc la claia de fân, am pus benzină pe un fier de ață și de la depărtare am dat foc cu o dinamită.
1: Dinamită?
2: De unde ai avut dinamită, prietenul
1: nostru? Nu te supăra, mai ai niște dinamită în plus. Dă-ne și nouă niște dinamită. Grenade, bombe, rachete cu rază lungă de acțiune, ce mai găsim pe la tine? Dinamită?
2: Fratele meu a băgat o pocnitoare într-o sticlă de 5 litri cu benzină. A venit acasă cu genele, sprâncenele, bretonul, pârlite, ne scrie Ana. Bine că doar atât. Îți dai seama.
1: Da. Asta cu exploziile la copii e ceva ce pe vremuri era la super modă. Cred că toți copiii aveau cu carbit instalații din
2: astea. Da, eu am fost chiromană când eram mică.
1: Și eu am dat foc la gard, la gunoi și la un vișin.
2: Da.
1: Am luat atunci o bătaie memorabilă.
2: Mm. Am băgat pisica în sobă. Oh. Când i-am dat drumul, mergea ca Superman pe toți pereții.
1: God damn it. Nu, n-am avut sadisme de astea.
2: Aoleu. Ia să vedem. Eu aveam o problemă cu proful de atelier la timpul ăla. I-am luat pantofii pe care i-avea sub catedră, i-am găurit cu un fel de bormașină, i-am umblat în geantă, i-am luat sandvișurile de acasă care erau cu unt și magiun, i-am luat gemul de pe unt și i-am pus vaselină. Când am mâncat, am nebunit, ne scrie Marian. Mamă! Băi, eu nu știu să citesc mesajul ăsta. La 4 ani mi-am făcut cu oja mamei toate cele 21 de degete.
1: 21?
2: Nu! Nu vă povestesc urletele de când îmi ștergea cu acetonă degețelul 21. Au! Vai!
1: Apropo de degețelul 21, asta voiam să vă zic, dar uite că a dat tonul ascultătorul. M-au păcălit unii mai mari. Eu zic că dacă bag degețelul 21 într-o sticlă cu parfum, o să mă simt nu știu cum.
2: Ce ai făcut?
1: Da. Man on fire.
2: Da, da, cine a mirosit frumos, da, o săptămână? Am eu o poveste cu cineva care, din familie, care când a intrat după altcineva la toaletă a zis: da, ce ai vrea, dragă, să miroase aviorele? Așa, la tine chiar mirosea, da, aviorele.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: de bun și în reluare.
1: Așa, ce voiam noi să vă zicem? Lasă piesa că e bună rău.
2: Da, așa, da.
1: Voiam să vă zicem că e o idee care circulă intens pe internet, potrivit căreia, sau e o întrebare de fapt,
2: da.
1: Dacă e iubire adevărată, te poate uita cineva?
2: Da, dacă are Alzheimer. Sigur că da. Dacă se lovește cu capul într-un stâlp, mai dă și amnezie așa un pic. Se întreabă și cine sunt eu. Am dat odată cu capul într-un stâlp, eu m-am întrebat, zic, who am I?
1: Dacă cineva te-a iubit cândva, te poate uita? Haide,
2: e posibil,
1: Vlad Craiver,
2: mă, e posibil, pentru că e vorba, intensitatea aia pe care ai avut-o în iubirea de atunci se mai diluează în timp și așa e frumos, mai apar și alte iubiri.
1: Da, mă, dar uiți?
2: Nu știu dacă neapărat uiți, dar cu certitudine nu poți spune că mai simți același lucru. Da.
1: Ok.
2: Adică uneori te și întrebi și trebuie cum mi-a fi plăcut mie la ăla sau la
1: aia. Aia e crush. Asta, hai să facem o distinție, oameni buni, între ce înseamnă un crush în limba britanică. Crush-ul. Da,
2: ai când crush se, la gură,
1: băi, când ți se pune pata. A, uite, ai un voltaj, Luiza. Mi s-a pus pata pe tine. Deci când ți se pune pata, e mai scurt crush. Că tot ne plac nouă importurile astea lingvistice. Și cică, zic studiile.
2: Crash al Dardelelesc. Da.
1: Crash dulce sau însărat? Studiile, studiile arată, domnule Craioveanu, că un crash sănătos
2: la vremea lui
1: 4 luni.
2: Atât,
1: 4 luni. Dacă depășește 4 luni,
2: în
1: înseamnă că ești îndrăgostit și că e vorba de altceva. E iubire de aia, de nu se uită cum ar veni.
2: Mocnită sau nu? Mocnită, pocnită, iubire pocnită. Da.
1: Ai pățit vreodată să ai un crush și după aia să-ți dai de reveneală și să te uiți la persoana și să spui, ce, Doamne iartă-mă, a fost în capul meu.
2: Da, dar m-a și ajutat.
1: Adică, în ce sens?
2: În sensul că ai zis că nu-i place de mine.
1: Asta după ce ți-a trecut sau ți-a trecut pentru că ți-a zis
2: avut,
1: că...
2: Am avut crush.
1: Așa.
2: Am făcut
1: primul... Ai împărtășit?
2: Primul... Da.
1: Așa.
2: Și crush-a a zis...
1: Crush-a!
2: Crush-a mi-a zis, you're not my type of crush.
1: Așa. Deci ea nu era.
2: Ea nu era. Eu am înțeles atunci că nu sunt psihopat. Omul odată m-am băgat la cap, mă conformez.
1: Așa.
2: Da. Și lucrurile s-au diluat după, ce să zic.
1: Ți-a trecut.
2: Și mi-a trecut, după care a trecut mai mult timp și m-a întrebat, ce crush l-a cu mine? Ce aveam, băi, frate, atunci? Era o vila tărtăcuță, ce aveam?
1: Atracție fizică, probabil.
2: Da.
1: Nu?
2: Da, da. Un soi de atracție, dar nu, deși mă și enervam. Că voiam să nu. Știi, dar instinct, omul, sentimentele sau fine ce e acolo, mă trăgea așa ca magnetul.
1: Păi mi-e place la nebunie cum povestești tu treburile astea.
2: Mă trăgea ca magnetul, era ca un capac de bere pentru ea. Ping!
1: Extorsiunile romantice.
2: Și eu încercam să mă opresc de ceva, să mă sprijin, să nu mă opun. Și nimic, magnetul puternic.
1: Am înțeles. Da. Deci, hai să revenim la treaba asta cu iubirea. Dacă iubești pe cineva, la un moment dat.
2: Da.
1: Și după aia se termină.
2: Da.
1: Îl uiți?
2: Nu mi-am propus. Dacă nu-i tuit, dacă nu, nu.
1: Mă, dar tu tot eviți răspunsul la întrebare. E foarte simplu, da sau nu?

0: depinde de intensitatea iubirii. Dacă...
1: Iubire, nu e crush. Vorbim okay, de iubire, iubire, da.
0: Nu cred, nu știu.
1: Nici eu nu cred.
0: Nu cred.
1: N-ai cum, nu ai cum să uiți.
0: Dacă a fost iubire adevărată, uiți. Dar un Alzheimer, nu știi când, nu știi când vine, nu știi. Asta zic. E posibil să apară tot felul de lucruri pe traseu.
1: Eu nu înțeleg de ce este o dilemă în momentul ăsta pe internet, întrebarea asta. Mie mi se pare răspunsul foarte simplu.
0: Dacă iubești după aia mai mult, mult mai mult pe altcineva, cred că poți să uiți. Da.
1: Cine iubește și lasă memoria sau o lasă memoria, înseamnă că n-a trecut printr-o dragoste cu vâlvătăi, ci maximum cu ceva năbădăi. Puține, pentru o impresie artistică. Nu judecăm, firește, doar vorbim despre experiențele noastre.
2: Și ne bucurăm că ne împărtășești experiențele tale. Asta face diminețile mai interesante, mult mai interesante decât un meci de fotbal. Suntem Oana Zanfir și Vlad Craioveanu. Ne auzim mâine la Digi FM cu 3 reprize a câte o oră. Doar ți-am zis că facem diminețile mai interesante decât ce se întâmplă pe un stadion.
3: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi...

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
0: Cu Promohit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.

0: aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting, alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg. Aldis. Salam vienez 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 13, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, noul premier desemnat Adrian Veșta s-ar fi aflat de mai mult timp în analiza președintelui, susțin surse din PSD, iar partidele din vechea coaliție de guvernare anunță ședințe de urgență pentru a stabili ce direcții vor urma de acum încolo. Asculta știrile DGFM. Anunțul privind schimbarea propunerii de premier a provocat un șoc în plan politic. Președintele Nicu Șordan îl nominalizează pe liberalul Adrian Veștea după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Principalul motiv este că acesta nu a reușit să convingă partidele cu programul său de guvernare.
2: Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Liberalii se întrunesc într-o ședință de urgență astăzi pentru a decide direcția în care vor merge de acum încolo. Liderul PNL, Ilie Bolojan, acuză un act ostil din partea președintelui, iar prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu vorbește despre trădare. Surse de la vârful PSD afirmă însă că Veștea s-ar fi aflat de mai mult timp în analiza președintelui. Are mai multe informații Rebecca Manea.
3: Partidul Național Liberal ar putea lua în calcul să îl dea afară pe Adrian Veștea din partid, spun surse liberale. Informația că acesta ar fi putut fi o variantă de premier exista în Partidul Național Liberal doar la nivel de zvonuri. Însă sursele pe care le avem din Partidul Social Democrat confirmă pentru Digi24 că Adrian Veștea era o variantă de premier pe care Nicu Șordan o lua în calcul, alături de Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. Socialdemocrații sunt dispuși să facă parte din acest guvern. Această decizie venită astăzi din partea președintelui Nicu Șordan a provocat multă surprindere și în USR, pentru că nici partidul lui Dominic Fritz nu știa de această decizie. Însă spun surse politice, USR va aștepta câteva propuneri de miniștri și apoi vor lua o decizie dacă susțin sau nu acest guvern. În ceea ce privește UDMR, ei bine, surse spun că în această seară partidul lui Kelemen Hunor va avea o discuție și va decide în ce direcție va merge în perioada următoare.
1: Toate calculele făcute până acum de partide sunt așadar date peste cap. Cei de la USR care afirmau că nu vor intra într-o coaliție de guvernare alături de PSD spun acum că situația este neclară. Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, a precizat că balanța înclină către păstrarea deciziei, însă direcția finală se va stabili în urma unei ședințe de partid.
4: Suntem surprinși ca foarte multă lume de nominalizarea din această dimineață. Eu cred că USR a spus în permanență că își dorește reforme. Este neclar în acest moment cum se pot face reforme. Este neclar dacă forțele reformatoare care sunt băgate sub capac, ca să spun așa, ar putea să fie o bună strategie pe termen mediu și lung pentru România. O să avem o ședință, o să discutăm aceste lucruri, pentru că nu a reieșit nici din negocieri, nici ulterior din discuții informale, nu a reieșit această formulă, așa că nu avem niciun fel de propunere oficială din partea partidului. În nume personal pot să spun că e greu de crezut că vom schimba această rezoluție, că vom vota un guvern în care să fie și PSD în aceste condiții.
1: Socialdemocrații salută în schimb decizia președintelui. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus într-o intervenție la Digi24 că partidul va avea cu siguranță o discuție cu noul premier desemnat.
5: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastru economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană, am spus că suntem de acord în această situație. Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic. Mic de adăugat aici.
1: Vreme instabilă, dar caldă. Astăzi vor fi ploi cu descărcări electrice în nord, de centru, nord-est și la munte. În sud, vest și sud vor fi posibile vijelii. Izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. În capitală, 31 de grade maxima și posibile averse spre seară. Este 13 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la DGFM.
0: Mulțumim, Ana, pentru informații. Salutare, dragilor. Veștea e că nu pare că suntem prea bine cu căpuțul noi prin țara asta lately, dacă mă întrebați pe mine. DGFM. Ne-am culcat cu Tomac, ne-am trezit cu veștea. Ce se întâmplă? Dacă poate cineva să-mi spună și mie că eu dormeam ca omul, gen, eram în pat și când mi-a sunat alarma și am deschis Facebook-ul, m-au asaltat știrile și nu știu ce să mai zic. Cred că exprimarea mea îndoielnică de acum este cumva adoptată de mulți români în momentul ăsta. Dumnezeu să ne ajute. În rest, noi avem muzică la Digi FM, să știți. Merge playlist-ul în continuare. Muzică bună, de relaxare, de duminică, ca de obicei. Soarele pe cer strălucește și noi respirăm adânc. Emma, noaptea imediat în playlist-ul Digi FM avem și Counting Crowds cu Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi și chiar acum Anita, J Balvin, Downtown, ca să știți.

Amintirile și deciziile pot fi ciudate când apare noaptea. Se potrivește foarte bine piesa Emei cu ce se întâmplă în orele astea prin Românica. Și noaptea se pare că se iau decizii, ca să nu zicem noaptea ca hoții, dar ce mă contrariază și ce mă uimește pe mine este că se întâmplă ceva cu oamenii care ajung pe la Cotroceni. Nu o să vorbim despre politică astăzi în emisiune, dar n-am nicio cui spune oful și, repet, cred că sunt și alții în asentiment cu mine. Când ajungi la Cotroceni se întâmplă ceva, respiri un aer pe acolo și brusc te schimbi radical și începi să iei așa niște decizii care sunt sau nu în favoarea oamenilor care te-au votat. Da, mă rog, timpul le va decide pe toate. Gata, aici punem punct politicii și revenim la muzica noastră. David Guetta cu Sia Flames imediat la Digi FM. Am și ATB, Your Love și Pink, chiar acum, Hune, Huniu, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Tati, am depredat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
6: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
7: Profi de startul campionatului ofertelor! Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.

0: Magic Channel.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
3: Avinto.
2: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
3: Avinto.
2: Din 15 până în 26 iunie, Digi FM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
4: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
2: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres.
4: În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank.
2: Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Salut, sunt Vă Motanz.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

la DGFM și nu o să oprim nici noi muzica, nu avem încotro, pentru că asta ne-a mai rămas, un pic de muzică, un film bun de duminică, vremea nu e foarte prietenoasă cu noi astăzi, deci de plimbare, de petrecut timpul pe afară, mai greu în următoarele ore, pentru că a fost emisă o avertizare cod galben până la ora 21. Astăzi sunt anunțate intensificările vântului, vijelii, instabilitate, ploi și așa mai departe în majoritatea zonelor din țară până la 21, cum spuneam, așa că ne facem de treabă pe acasă, ascultăm muzică, stăm pe DGFM, îți reamintesc că poți să ne asculti și pe aplicația DGFM pe care o găsești în App Store și Google Play. Eu ți-am pregătit Jonas Brothers în continuare, Sucker, vine și Hugel cu Solto, Jamaican și Post Malone, chiar acum Baron Au la DGFM, ca să știi.

Jonas Brothers, Sucker la DGFM, 13:49 de minute, la fix vine colegul Lucian Cambeșteanu cu informații noi atunci când ne vorbește la știrile DGFM despre ce ne așteaptă pe plan politic în următoarea perioadă, care dacă până acum era tumultoasă de acum înainte, se anunță și mai tumultoasă. Bineînțeles, vorbim despre planurile guvernului veștea, dacă acesta va fi, bineînțeles, votat, dar și despre reacțiile celorlalte partide la această numire. Până atunci, vă mai aduc pe final de oră Benson Boone, Mystical Magical și Ed Sheeran, I See Fire, chiar acum la DGFM, ca să știi.

0: FM. Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Astăzi prinde finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi cine ridică trofeul de la ora 19, în direct pe Digisport 1 și descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
7: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 14, știrea acum cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am găsit! Premierul desemnat Adrian Veștea vine cu un nou mesaj pentru liberali după ce a fost acuzat de trădare și complot pentru că ar fi știut de intențiile președintelui Nicușor Dan de a-i da mandat să facă guvernul. Între timp, calculele arată că cel puțin 25 de parlamentari PNL ar ieși din rând și l-ar vota pe Veștea, chiar și alături de PSD. Ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a decis să se întoarcă de urgență de la Chișinău după nominalizarea lui Adrian Veștea ca prim-ministru de către Nicușor Dan. Potrivit G4 Media, președintele PNL vine înapoi în țară, deși urma să participe la Congresul Partidului de Guvernământ de la Chișinău PAS. Dimineața, Bolojan a reacționat la desemnarea lui Veștea. Susține că anunțul președintelui este, citez, un act ostil care încalcă orice principiu de colaborare politică loială și anunță convocarea Biroului Politic Național al Partidului pentru a lua o decizie. Mai multe voci din PNL acuză un puci și cer excluderea lui Adrian Veștea din partid. Între timp, acesta a revenit cu un mesaj pentru colegii liberali. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL, arată Veștea într-o postare pe Facebook la prânz. Este un moment de responsabilitate, spune el, și îndeamnă pe liberali să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene.
2: Trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
1: Ciprian Ciucu i-a răspuns scurt la mesajul de pe Facebook. Sunt cuvinte fără rost, Adrian, ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă de nominalizare. Tu știai de joi, de când n-ai venit la ședință. Foarte urât, a scris primarul Capitalei. Între timp, potrivit surselor Mediafax, tabăra Veștea se bazează pe votul a aproximativ 25 de parlamentari PNL. Aceste voturi ar fi esențiale în ecuația unei majorități. Pentru învestirea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Într-un scenariu în care PSD, UDMR și Grupul Minorităților Naționale ar susține formula Veștea, calculul pornește de la aproximativ 176 de voturi. Dacă la acestea se adaugă cei 25 de parlamentari PNL pe care mizează tabăra Veștea, totalul ar ajunge la aproximativ 201 voturi. Restul până la 233 ar putea veni din zona neafiliaților. Pe de altă parte, fostul consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, îl acuză pe acesta că e partea complotului cu PSD pentru dărâmarea guvernului. Mai mult, susține că șeful statului a încălcat de două ori Constituția.
3: Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face, încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el. De două ori a încălcat Constituția. O dată, pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar, fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Toma să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și comună de trădători din Partidul Național Liberal.
1: Anunțul privind schimbarea propunerii de premier din România este dezbătut și de presa internațională. Jurnaliștii subliniază că decizia vine într-un context politic dificil. Amintim, azi dimineață Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar președintele l-a desemnat să formeze guvernul pe Adrian Veștea, prim vicepreședinte PNL. Acesta nu are cum să nu colaboreze cu PSD în noul executiv, o variantă pe care biroul politic al partidului, amintim, a exclus-o prin vot în unanimitate. Ana Maria Ivan.
4: Reuters notează, președintele centrist al României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Adrian Veștea, membru al Partidului Liberal, în funcția de prim-ministru, după ce candidatul independent, Eugen Tomac, s-a retras. Jurnaliștii precizează și că Tomac a încercat să conducă un guvern de tehnocrații, dar nu a beneficiat de sprijinul partidelor din Parlament. De asemenea, aceștia mai spun că președintele Dan încearcă să pună capăt unei crize politice care a blocat procesul de elaborare a politicilor, a pus în pericol accesul la fondurile Uniunii Europene și a dus leul la niveluri record de scădere. Reuters amintește că Veștea va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și a obține un vot de încredere în Parlament. La rândul lor, jurnaliștii AFP amintesc faptul că România, stat membru al Uniunii Europene, se confruntă cu turbulențe politice de când premierul liberal Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură la începutul lunii mai. Aceștia trec în revistă precizarea președintelui Nicu Șordan că nu s-a jucat de-a guvernarea când l-a desemnat pe Eugen Tomac premier, dar și reacția liderului PNL, Ilie Bolojan, care a afirmat că decizia șefului statului reprezintă o încercare clară de a diviza partidul. Evenimentul este consemnat și de Associated Press, care notează că Veștea confirmă că dorește un guvern politic care să întreprindă reforme reale și să mențină România pe o traiectorie pro-occidentală.
1: Liderii UDMR se întâlnesc la ora 18 pentru a stabili dacă îi acordă sau nu sprijin politic lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, a anunțat liderul deputaților formațiunii, Cioma Botond. Și forurile de conducere din USR vor lua o decizie. Vicepreședintele Radu Mihaiu consideră că USR își va păstra rezoluția de a nu vota un guvern din care face parte PSD. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate. Urmărim toate reacțiile după decizia lui Nicu Șordan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru formarea guvernului astăzi aici, la știrile Digi FM. Vremea se încălzește în cea mai mare parte din țară, dar în orele următoare va fi în general instabilă, vor fi ploi cu descărcări electrice în nord, centru, nord-est, precum și în zonele de munte. În sud, vest și sud vor fi posibile vijelii. Avem astăzi maxime de până la 32 de grade. 14 și 6 minute, ați ascultat o ediție specială a știrilor Digi FM. Rămâneți alături de Gabriel Cândea.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, pentru informații. Am fi preferat cu toții să avem o duminică liniștită, să ales un pic prăfulețul de ea, dar nu-i nimic, ne repliem, ne relaxăm. DGFM. Cum spuneam, mai ascultăm o muzică, mai povestim. 0774-601-601 este și numărul de WhatsApp la care aștept mesaje. Până atunci, pe început de oră, Kygo cu Tina Turner, What's Love Got To Do With It, vine și Bibi Rexha cu New Religion și chiar acum Martin Garrix, Dua Lipa, Scared To Be Lonely. Ca să știi.

Ce ți se va da? Fix ce spuneam, o superbă vacanță la mare. De luni până vineri, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare, la soare, la relaxare, la briză, pe plajă.

pui cererea în călătorie, bineînțeles, adică să trimiți un mesaj care să conțină, atenție, numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Dar mai multe detalii găsești, bineînțeles, pe site-ul nostru www.digifm.ro și mâine dimineață, matinal cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.

0: DGFM. Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: My name is Mark Ronson.
2: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
3: Let's do it.
4: Digi FM, ca să știi.

Everything But The Girl Missing la Digi FM, 14 și aproape 50 de minute, final de oră, dar la fix vine colegul Lucian Cambeșteanu cu informații noi despre ceea ce putem spune că este o criză politică accentuată încă de azi dimineață, de când a ieșit președintele Nicușor Dan și a declarat că îl susține pe un alt reprezentant al Partidului Național Liberal pentru funcția de premier. Dar mai multe despre asta, cum spuneam, la fix cu Lucian Cambeșteanu. Până atunci, pe final de oră, Jennifer Lopez cu Pitbull on the Floor și Spike cu Maria, chiar acum, Frica la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
5: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
6: Comentarii clare, discuții directe.
7: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
4: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
6: De la 1 la DGFM, ca să știi.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: alegeri.
1: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 15 avem informații noi de la Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Tot mai mulți liberali susțin excluderea lui Adrian Veștea din partid după ce a acceptat să fie premier desemnat, fără să îi anunțe pe colegii din PNL. Președintele Nicu Jordan i-a dat mandat să formeze un guvern după ce Eugen Tomac n-a reușit să adune o majoritate parlamentară în jurul său. Ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM. Liberalii iau în calcul excluderea din partid a lui Adrian Veștea după ce a fost desemnat premier fără informarea partidului, precizează surse liberale. În acest sens, se intenționează convocarea Biroului Politic Național, forul de conducere care poate face propunerea. Decizia se poate lua doar în Consiliul Național al Partidului. Statutul PNL prevede clar că toate candidaturile pentru funcțiile în guvern și autorități ale administrației publice centrale sunt aprobate de Biroul Permanent Național la propunerea Biroului Executiv. Lucru care nu s-a întâmplat în cazul lui Veștea. Acesta are 10 zile la dispoziție să creioneze un program de guvernare și un cabinet și să convingă partidele să-l voteze. PSD i-ar acorda sprijinul, celelalte formațiuni urmează să aibă întâlniri și să decidă. Analistul politic Andrei Țăranu spune că Adrian Veștea are șanse mai mari decât Eugen Tomac să formeze o majoritate.
2: Domnul Veștea, vedeți, este o persoană prin faptul că a fost primar, președinte de Consiliul Județean, care are tracțiune inclusiv la nivelul PSD-ului, care și el este un partid de primar și președinte de Consiliul Județean. Fiind din Brașov, îi va fi foarte ușor să intre în contact cu vecinii din Harghita, Covasna, Mureș, adică cu cei de la UDMR. În clipa de față, cel puțin strict geografic și strict după cum știm și vedem, guvernul Veștea începe să aibă mai mult, mult, mult mai multe șanse decât guvernul Tomac.
1: Între timp, UDMR urmează să aibă o ședință la ora 18 pentru a decide dacă susține un guvern Veștea. Președintele Nicu Jordan l-a desemnat să formeze guvernul fără să mai discute cu liderii partidelor. Cel puțin asta spune PSD, iar PNL a aflat de la televizor. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, spune că vor analiza ce susținere va avea Veștea în condițiile în care voturile PSD nu ajung pentru majoritate și va avea nevoie și de afiliați. Îl ascultăm pe Ciomo Botond într-o intervenție la Digi24.
3: Nu a fost informat domnul președinte Kelemen Hunor de această desemnare, deci nu a fost informat în prealabil, nu știa nici domnul Kelemen Hunor. Sunt absolut sigur că decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul guvern. Este o analiză mult mai complexă. Trebuie să vedem ce susținere are domnul Veștea, din ce zonă.
4: Deocamdată PSD-ul.
3: Ok, dar PSD-ul nu ajunge pentru majoritate și trebuie să mai discute cu cei, cu georgiștii, cu șoșocarii care sunt prin Parlament.
1: Decizia președintelui Nicu Jordan de a-l desemna pe prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea este criticată dur din interiorul PSD. Primarul din Buzău, Constantin Toma, susține că scopul acțiunii președintelui este să stabilizeze PSD-ul și să lovească în PNL, dar atrage atenția edilul care a demisionat din funcțiile de conducere din PSD. Alegătorii nu mai tolerează o nouă coaliție ca cea dintre socialdemocrați și liberali.
5: Această decizie are două ținte, ca să spun așa, distrugerea, desființarea Partidului Național Liberal și menținerea pe linia de plutire a PSD-ului. Mă uitam așa, ca eu știu, emoțional dacă vreți, ce a făcut Bolojan într-o 2 ore jumătate pe pagina lui de Facebook, câtă lume este alături de dumnealui și ce cifre fabuloase are acolo. Vreau să vă spun că lumea a început să vadă unde este dreptatea. Dacă ar fi alegeri anticipate, PSD-ul ar fi foarte jos, iar trendul acum este pentru această alianță, ad hoc, dacă vreți, PNL-USR, care a livrat ceva și a livrat ceva foarte mult, respectiv speranță pentru această țară. Dar lumea și-a dat seama că ies dintr-o păcăleală continuă a ultimilor ani, când s-a făcut o înțelegere peste capul lor, PSD-PNL, și a ajuns țara într-o situație absolut incredibil de proastă.
1: Amintim, azi dimineață președintele Nicu Jordan l-a desemnat pe Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL, dar considerat parte din gruparea anti-Bolojan și apropiată de PSD să formeze guvernul. Președintele Nicu Jordan a ținut să precizeze că desemnarea lui Eugen Tomac nu a fost un joc de guvernare și a explicat de ce această schimbare de ultim moment.
4: Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Centrul și vestul țării au intrat de o oră sub avertizare cod galben de intensificare ale vântului și vijelii până diseară la ora 21 în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte. Vântul va bate cu până la 80 de km pe oră, nu vor lipsi aversele cu grindină de mici dimensiuni, vor cădea și 40 de litri de apă pe metrul pătrat. Iar mâine se răcește în toată țara, vom mai avea averse în Dobrogea și local în Muntenia și în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. 15 și 6 minute, ați ascultat o ediție specială a știrilor DGFM. Rămâneți alături de Gabriel Cândea.
0: Mulțumim, dăm startul orei ăsteia cu muzică bună, facem și prezența ora asta pe WhatsApp imediat. Până atunci, Nicole Cherie, Pic de Dragoste, Eve, Who's That Girl și Jonas Blue, Fast Car, ca să știi.

Florida Lola, DGFM, 15 și 20 de minute. Vorbeam ceva despre o prezență la început de oră. Haideți să o și înfăptuim, ca de obicei, duminica și în weekend facem prezența la DGFM. Așa că îți spun, 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care aștept mesajul tău cu nume, prenume, locația în care te afli în momentul ăsta, fie că ești în țară, în străinătate sau oriunde ai fi pe planeta asta, și starea ta de spirit. Ce faci astăzi? Cum te simți? Cum ești și ce planuri ai? 0774-601-601. Aștept mesajele tale acolo și până atunci ascultăm Ina Morenito, Smiley Vals și Maluma, chiar acum, Hawaii, la DGFM, ca să știi. La foto că

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei. Ca Classic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
3: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da la Digi FM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei de la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...

15:35. Avem mesaje venite pe WhatsApp la 0774-601-601 de la voi, fapt pentru care vă mulțumesc și haideți să le și citim. Ascultăm din Târgu Jiu radioul Starea de Spirit, astăzi e bună, ne pregătim de o nouă săptămână, vă pupăm Cristina și Doru, vă pupăm și noi. Salutare de la Madrid, eu mă pregătesc să vin în țară, azi e prima zi de concediu, mâine plec spre Iași și o să fiu cu Digi FM până la destinație. Vă salută Vali și văd aici că Vali mi-a dat și ieri mesaj și era foarte încântat la fel că azi va intra în concediu și că va veni acasă. Drumuri bune, Vali, să ajungi cu bine. Ascult Digi FM de la Turda, sunt prezentă și astăzi, azi doar mă odihnesc. Maria, păi trebuie, dacă nici duminica nu ne mai odihnim, când? Că așa niciodată nu terminăm cu ele, știi? Că tot intervine câte ceva și zicem că trebuie rezolvate treburile. Da, eu zic să respirăm, măcar duminica, că de mâine dimineață avem ce face din nou. Silviu din Sibiu, cu voi, ca de obicei, te salutăm, Silviu, ne salută și un ascultător de-al nostru. Sunt un ascultător de-al vostru și vreau să vă zic că stați tot mai prost pe semnal. Se aud distorsionări ciudate și întreruperi. Să-mi spui, te rog, de unde asculti Digi FM, din ce zona a țării și transmită mai departe colegilor care se ocupă. Bună ziua, Gabi, având în vedere că e duminică, ne mai trage în sufletul că de mâine înapoi la muncă, Viorel din Tâmpa, fix ce spuneam, trebuie să ne mai trage un pic și sufletul. Salutăm și pe Manu din Moeciu, care ne ascultă și mă întreabă cum e vremea la noi la București. Deocamdată e soare, să știi. Manu, sunt 26 de grade, cred că pe noi ne ocolește furtuna. Sper. Așa, din Bihor ne scrie ascultătorul nostru care spunea că sunt ceva întreruperi acolo. Ok, mulțumim, o să transmit cum spunem mai departe. Mă numesc Ana Maria, sunt din Galați, este o zi ideală. Eu acum sunt în mansarda casei unde pictez. Vă doresc o duminică plăcută. Și ne-a trimis Ana Maria și un exemplu, o pictură la care lucrează și care arată foarte bine. Cred că ești profesionistă, Ana Maria. Nu pare treabă de amator acolo. Bună, noi ne îndreptăm către Timișoara, suntem pe drum, eu cu o stare de foame deoarece sunt la dietă, iar soțul foarte relaxat la volan. Probabil că soțului nu e foame, dacă e foarte relaxat la volan. Da, o să merite dieta, Ionela, vorba aia, lucrezi trupul pentru vacanța de vară, bănuiesc. Și dacă nu v-ați înscris încă la concursul nostru Cerere în Călătorie, să știți că acum e momentul să o faceți, că așa îți trece și foamea, știi? Salut, George, STB, linia 331, ultima zi de muncă, de mâine concediu. Salutare, George, și salutare oamenilor de pe linia 331. Salut, Digi din Craiova, vă salută Viorel, am venit din Argeș, din vacanță. Salutare, Viorel, mă numesc Andrei și ascult radioul din București. Eu am făcut prezența de la începutul emisiunii, am fost super rapid. Păi da, apreciem oamenii care sunt cu noi de la început și până la capăt. Și până la capăt eu vă aduc muzică bună în playlist Portugal The Man, Feel It Still, DJ Snake, Paradise și Katy Perry, Kiss The Girl, chiar acum la Digi FM, ca să știi. Mersi tare mult de mesaje.

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
5: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: DGFM, ora 16, Lucian Cambeșteanu ne aduce știrile.
1: Bine v-am regăsit. Președintele nu a respectat Constituția când l-a desemnat pe Adrian Veștea premier fără consultarea partidelor. O spune un fost judecător constituțional. De azi nu mai aveți nevoie de cazier judiciar în format fizic atunci când ieșiți din țară împreună cu copiii și jumătatea vestică a țării e sub cod galben de vijelii. Ascultați știrile DGFM. Toate partidele se declară surprinse de decizia președintelui Nicu Șordan de a-l desemna premier pe Adrian Veștea după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. PSD susține că nu știa nimic, la fel și UDMR, USR și PNL, deși Veștea este prim vicepreședinte al partidului. Cu alte cuvinte, șeful statului nu le-a consultat, ceea ce ar fi contrar Constituției. Procedura instalării guvernului prevede consultări, desemnare, vot în Parlament. Eugen Tomac nu a ajuns până la final pentru că și-a depus mandatul. Președintele era însă obligat chiar și așa să aibă din nou consultări cu partidele, spune fostul judecător constituțional Tudorel Toader.
2: Să răspund la problema care frământă spațiul public astăzi, dacă consultarea precedentă la desemnarea lui Tomac e valabilă și pentru aici. Categoric nu, pentru că se începe un nou proces, o nouă procedură în desemnarea premierului și guvernului și trebuie parcurse toate etapele. Consultare partide parlamentare, desemnarea candidatului, formarea listei de miniștri, programul de guvernare, prezentare în Parlament, votul de încredere dacă guvernul trece.
1: De altfel, PNL ar putea ataca la Curtea Constituțională decretul prin care președintele Nicu Șordan l-a desemnat premier pe Veștea. Motivul tocmai lipsa consultărilor formale cu partidele cerute de legea fundamentală. Din nou, Tudorel Toader.
2: Scenariile parcă s-au simplificat. Adică domnul Veștea va forma guvernul, probabil va prelua bună parte din miniștri pe care i-a dat pe listă domnul Eugen Tomac, va primi votul, va merge în Parlament cu listă guvernamentală, cu program de guvernământ și va primi votul Parlamentului. A, că se merge la Curtea Constituțională, bun, dar până dă Curtea Constituțională decizie, celelalte, guvernul funcționează cu capacitate de plenum.
1: Amintim, Eugen Tomac și-a prezentat mandatul azi dimineață, iar președintele Nicu Șordan l-a nominalizat pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul. Eugen Tomac a renunțat pentru că n-a reușit să convingă partidele cu programul său de guvernare.
3: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare. De exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
1: Pe de altă parte, PNL a programat o ședință mâine după amiază. Printre subiecte va fi și excluderea lui Adrian Veștea din partid. Asta pentru că a încălcat statutul atunci când a acceptat nominalizarea ca premier fără să anunțe forurile de conducere. Decizia președintelui a divizat PNL. Filialele se împart acum pro sau contra Bolojan. Majoritatea îl susțin pe actualul președinte al partidului, dar sunt voci în partid care ar vrea să-l voteze pe Adrian Veștea în Parlament, chiar și într-o nouă coaliție cu PSD. Rebecca Manea.
4: Spre exemplu, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, spunea acesta că interesul României este mai presus decât cel politic. De asemenea, primarul de la Giurgiu, care vorbea și în numele șefului Consiliului Județean de la Giurgiu, totodată fost membru ALDE, spunea acesta că le cerea practic liberalilor să ia în considerare susținerea pentru Adrian Veștea. Este nevoie de responsabilitate și asumare, spunea acesta. Și în ultimul rând, susținere și din partea președintelui PNL Gorj, care spunea că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența, așadar face un apel la colegii din partid să îl susțină.
1: Veste bună pentru românii care merg în străinătate cu cei mici. Poliția de frontieră anunță că nu mai trebuie prezentat cazierul judiciar în format fizic la ieșire. Verificarea existenței acestuia este realizată electronic în momentul controlului. Poliția amintește însă că celelalte condiții privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori rămân neschimbate, inclusiv obligația prezentării după caz a declarației de acord a părinților, a hotărârilor judecătorești sau altor documente prevăzute de legislație. Le vom face viață grea, vom fi o echipă cu care va fi foarte greu să joci. Asta spune antrenorul echipei din Curaçao înaintea meciului de diseară cu Germania la Cupa Mondială. Olandezul Advocaat are 78 de ani și este cel mai în vârstă antrenor care a participat vreodată la Cupă. Curaçao scrie deja istorie, fiind cea mai mică țară calificată la o fază finală a Cupei Mondiale. Meciul cu Germania are loc de la ora 20 în grupa E. Centrul și vestul țării sunt sub avertizare cod galben de intensificare ale vântului până la ora 21 în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și în zona de munte. Vântul va bate cu până la 80 de km pe oră. Nu vor lipsi aversele cu grindină de mici dimensiuni, vor cădea și 40 de litri de apă pe metrul pătrat. Mâine vom mai avea averse în Dobrogea și local în Muntenia și în Oltenia, iar temperaturile maxime ajung până la 30 de grade. 16 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabriel Cândea.
0: Alături de mine, dragilor, vă invit să fiți și ora asta și de Daddy Yankee pe început de oră cu Calma. Vine și Alexia, Două Linii și Robin Schulz chiar acum la Digi FM. Sugar, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
4: Ai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
6: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
7: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
8: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce. Acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Let's move!

0: cu Blackpink, Kiss and Makeup și orice aș asculta astăzi mă duce tot cu gândul la politică, în principiu, la ce se întâmplă. Recunosc că la capitolul concentrare am stat mai prost azi, pentru că, repet, mă frământ și eu cu politica asta când ar trebui, de fapt, să ne vedem de treabă. Dar ce bine ar fi să zică și ai noștri înaintași, hai să Kiss and Makeup, să ne pupăm, ne împăcăm, ne avem ca frații și punem de o guvernare odată și odată, adică să facem și noi ceva, practic, ca să poată și oamenii ăștia să trăiască într-o țară normală la cap. Știți? Știți cum e o țară normală la cap? Vă mai amintiți? Că, nu, eu nu știu ce să zic. Deci, domnii de la Cotroceni, de la sediile de partid, ascultați Dua Lipa, că vă învață de bine. Tupac, Elton John, Ghetto Gospel. Imediat la DJFM vine și Burna Boy cu Ed Sheeran, Own It și Mika. Chiar acum.
1: Relax.

E frumos și e bine și e sănătos și trebuie să fim recunoscători că există oameni ca Irina Rimes care ne mai amintesc din când în când că există soare după nori, că există soare după ploi și că nu e treaba atât de neagră pe cum ne imaginăm noi că e. Mersi tare mult că ai fost cu mine astăzi, Gabriel Cândea sunt eu, îți urez o seară minunată în continuare, o săptămână bună cu de toate, cu tot ce-ți dorești tu, să-ți meargă bine și să ne reauzim și weekendul viitor, la fel de voioși și voinici, de la 13 la 17. Până atunci, rămâi pe DJ FM ca să știi!

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
3: Astăzi prinde finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi cine ridică trofeul de la ora 19, în direct pe Digisport 1 și descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg, 69,99 lei, 7 Days croissant, diverse sortimente, 2,49 lei, și Lay's rumeniți în cuptor, diverse sortimente, 6,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
8: Avinto.
7: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
8: Avinto.
7: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
9: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
7: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco in plus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: A fost ora 17, ascultăm știrile DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea, candidat la funcția de prim-ministru. Elvețienii resping la referendum propunerea privind limitarea populației țării la 10 milioane, considerat echivalentul Brexitului pentru țara cantoanelor, și mai multe localități din Timiș și Caraș-Severin sub cod portocaliu de furtuni încă o jumătate de oră. Ascultați știrile DGFM. Prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea ar urma să fie exclus din partid, asta pentru că a acceptat să fie nominalizat de președintele Nicușor Dan să formeze un guvern fără să anunțe forurile de conducere din partid. Liberalii urmează să se întâlnească într-o ședință de birou politic național mâine. Veștea are susținerea câtorva filiale PNL care și-ar dori revenirea la o coaliție cu PSD care să-l susțină. În schimb, cele mai multe îl acuză pe Veștea că a complotat și a trădat partidul, spre exemplu Ciprian Ciucu. Parlamentarul PNL Gheorghe Falcă spune că sunt filiale nemulțumite de ideea de a sta în opoziție sau de Ilie Bolojan, însă gestul făcut de gruparea care îl susține pe Adrian Veștea a încălcat niște principii morale.
2: Noi știm nemulțumirile, știm și filialele, doar că noi am luat niște decizii la care domnul Veștea a fost parte. Am luat decizii că noi nu o să guvernăm cu PSD-ul. Deci nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis, pentru că din nou ne întoarcem la compromisul cu PSD. Să ne dea orguța lecții, să decide în continuare PSD-ul și când o să schimbe pe domnul Veștea, pentru că dacă se supără peste 3 luni de zile PSD și aur, îl schimbă din nou pe domnul Veștea. De ce trebuie să faci astfel de compromisuri? De aceea am spus că este și o criză morală și este regretabil că un om cu astfel de experiență a intrat în acest joc.
1: Pe de altă parte, o publicație locală din Brașov, județ din care vine premierul desemnat, vorbea despre numirea lui Adrian Veștea la Palatul Victoria încă de la finalul lunii aprilie. Articolul a fost publicat chiar cu o săptămână înainte ca guvernul condus de Ilie Bolojan să cadă printr-o moțiune de cenzură votată de PSD și AUR. Biz Brașov preciza atunci că gruparea Tuma Hubert, președintele Consiliului Județean Ilfov, ar negocia intens cu PSD să-l dea jos pe Bolojan din fruntea guvernului și să-l pună în locul său chiar pe Veștea. Gheorghe Falcă a dezvăluit că se știa de complot, dar că acesta a fost inițial dat peste cap.
2: PSD-ul, atunci când a declanșat această criză politică, nu trebuie să ne ascundem, avea un contact cu un grup din PNL și marja pe ideea că partidul se va întoarce, o să-l abandoneze pe domnul Bolojan și o să intre la guvernare, doar că nu domnul Veștea era liderul și propunerea era o altă persoană care până la urmă s-a retras și uitați, a fost nevoie de timp până să găsească o altă persoană care, așa cum am spus eu, să aducă și o criză morală.
1: Peste o oră, UDMR intră în ședință pentru a decide dacă îl votează pe Adrian Veștea. Useriștii se întâlnesc online la ora 19. Premierul desemnat s-ar bucura de sprijin din partea social-democraților. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, într-o intervenție la Digi24.
3: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastru economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană, am spus că suntem de acord în această situație. Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic. Mic de adăugat aici.
1: O majoritate a elvețienilor ar fi respins la urne inițiativa anti-imigrație care propunea limitarea populației țării la 10 milioane. O proiecție publicată de casele de sondaje indică faptul că aproximativ 45% dintre alegători erau în favoarea propunerii, iar 55% împotrivă. Referendumul, care a fost comparat cu votul britanic privind Brexitul din 2016, a pus companiile în alertă din cauza temerilor că ar putea duce la sfârșitul liberei circulații a forței de muncă între Elveția și Uniunea Europeană. Propunerea susținută de Partidul Popular Elvețian de dreapta stipula că populația nu trebuie să depășească 10 milioane până în 2050 și că dacă acest lucru se întâmplă timp de 2 ani, Elveția ar trebui să renunțe la acordul de liberă circulație cu Uniunea Europeană. Un fermier din Bangladesh face furor pe internet după ce a desfășurat un drapel de 7 km lungime în culorile Germaniei. Bărbatul este suporter înfocat al nemților la Cupa Mondială și în 2006 a făcut un drapel însă mai mic, de doar 1,5 km, și a hotărât să-l extindă ca să facă rost de $8,000 pentru material și a vândut inclusiv o parte din terenuri. Pasiunea fermierului pentru naționala de fotbal a Germaniei a apărut când s-a îmbolnăvit în 2005 foarte grav, atunci l-a vindecat un medicament german. Naționala lui Nagelsmann întâlnește diseară în primul meci cu Curaçao. Mâine mai scad temperaturile în majoritatea regiunilor, vor fi și înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în rest. Izolat vor cădea și 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va fi ceva mai puternic în nord-vest, în centru și în sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. 17 și 6 minute atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Soare la acest oră în București, 30 de grade, muzică bună la radio, o voce care sper să-ți facă bine și la suflet și la cap, dacă ai nevoie. Și hai să avem un weekend fain până la capăt, împreună până la 21. Începem ora cu Sia, Unstoppable, and Sing Bye Bye Bye și The Second Voice, Let Me Be.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: DGFM Music Radio.
1: Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi.

0: apus de soare în brațele tale, Rareș, un fel de cel mai fericit partea a doua, dacă mă întreb pe mine, așa îmi sună. Și a intrat și în top 20, săptămâna asta este pe locul 18, cei care au ratat topul celor mai ascultate hituri ale săptămânii, urechile ciulite în seara asta, după știrile de la ora 21, ascultă top 20 DGFM cu Cetin Rashid. Ce am pregătit în continuare sună foarte bine, Alex Warren, Ordinary, Justin Timberlake, My Love, Cato și John, Turn the Lights Off, J Balvin, Mi Gente și multe, multe altele. 17 și 29 de minute. Toate pentru tine în weekend la DGFM Weekend Fine.
1: DGFM. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: 150 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
1: Astăzi prinde finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Vezi cine ridică trofeul de la ora 19, în direct pe DigiSport 1 și descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic apropiat.

0: e provocator.
1: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am afla că extraterestrii sunt reali.
0: Și îi place să fie contrazis.
2: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
3: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
4: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
0: ca să audă toată România ce ai de zis.
1: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
4: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Dacă nu mai e la modă să o ceri în căsătorie, poți să o ceri în călătorie. Totul e bine când se termină cu weekend și începem o nouă săptămână cu o cerere în călătorie la Digi FM de luni până vineri în matinal. Poți să câștigi o vacanță la mare în valoare de 3.000 de lei. Atenție maximă! Cererea se depune prin SMS la 3815 cu numele și numărul de telefon ale persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Detalii găsești pe site-ul nostru digifm.ro. Fii pe fază și baftă maximă! Da? Cere și ți se va da!

0: DGFM.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Ui, și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Gazul, întreținerea, meditațiile.
10: Vacanța la mare!
11: Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: făcut ora 18, ascultăm știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Noul premier desemnat Adrian Veștea are oficial 10 zile să formeze un guvern susținut în Parlament. Apar noi detalii ale acordului de pace care ar urma să fie semnat între Statele Unite și Iran și un cod portocaliu de vijelii este în vigoare încă cel puțin o oră în Maramureș. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea are 10 zile să trimită la Parlament un program de guvernare și o echipă. Acuzat că e trădător de către Ciprian Ciucu, acesta a revenit cu un mesaj pentru colegii săi liberali. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL, arată prim vicepreședintele partidului într-o postare pe Facebook. Este un moment de responsabilitate, spune acesta, și îi îndeamnă pe liberali să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene. Reacția sa vine după ce atât liderul partidului Ilie Bolojan, cât și vicepreședintele Ciprian Ciucu au criticat nominalizarea sa la funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac și-a depus azi dimineață mandatul. Cei doi vorbesc despre un act ostil din partea președintelui, trădare și complot. Pe de altă parte, Veștea spune că va respecta în continuare angajamentele.
2: Trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
1: Pe de altă parte, primarul capitalei Ciprian Ciucu i-a comentat la un mesaj pe rețeaua de socializare. Sunt cuvinte fără rost, ai complotat împotriva colegilor tăi, ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă, tu știai de joi de când nu ai venit la ședință. Foarte urât a scris primarul capitalei la postarea lui Adrian Veștea. Și amintim, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe acesta să formeze un guvern. A făcut anunțul azi dimineață la ora 9. Decizia șefului statului este criticată dur din interiorul PSD. Primarul din Buzău, Constantin Toma, un critic al conducerii partidului, susține că scopul acțiunii președintelui este să stabilizeze socialdemocrații și să lovească în PNL.
3: Această decizie are două ținte, ca să spun așa, distrugerea, desființarea Partidului Național Liberal și menținerea pe linia de plutire a PSD-ului. Mă uitam așa, ca eu știu, emoțional, dacă vreți. Ce a făcut Bolojan într-o două ore jumătate pe pagina lui de Facebook? Câtă lume este alături de dumnealui și ce cifre fabuloase are acolo? Vreau să vă spun că lumea a început să vadă unde este dreptatea. Dacă ar fi alegeri anticipate, PSD-ul ar fi foarte jos, iar trendul acum este pentru această alianță, ad hoc, dacă vreți, PNL-USR, care a livrat ceva și a livrat ceva foarte mult, respectiv speranță pentru această țară. Dar lumea și-a dat seama că ies dintr-o păcăleală continuă a ultimilor ani, când s-a făcut o înțelegere peste capul lor, PSD-PNL, și a ajuns țara într-o situație absolut incredibil de proastă.
1: Noul premier desemnat Adrian Veștea s-a înscris în PNL în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani. De atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar în orașul Râșnov. Imediat după funcția de edil, acesta a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit 2 mandate consecutive. A renunțat la jumătatea celui de-al doilea pentru funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Marcel Ciolacu. La alegerile locale din 2024 a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o deține și în prezent. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general al PNL, a doua cea mai mare funcție din partid în perioada noiembrie 2024 până în iulie 2025. Iranul a dezvăluit detalii din acordul de pace cu Statele Unite. În primul rând, va redeschide imediat strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, în timp ce Statele Unite vor ridica blocada navală asupra porturilor sale. Washingtonul ar fi de acord să elibereze și 25 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Teheranului și să nu impună noi sancțiuni până la încheierea unui acord final. Mai mult, Washingtonul, în coordonare cu aliații regionali, va pregăti un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. De asemenea, Teheranul se angajează să nu producă și nici să nu achiziționeze arme nucleare. Lewis Hamilton, 41 de ani, a câștigat cursa de Formula 1 de la Barcelona. Este prima victorie în era Ferrari. Echipa n-a mai câștigat din 2024 din Mexic și este victoria cu numărul 106 din cariera lui Hamilton. În turul 63 din totalul de 66, Kimi Antonelli a fost nevoit să abandoneze din cauza unor probleme la monopostul Mercedes. Asta după ce se oprise și Leclerc. Podiumul din Catalunia a fost completat astăzi de George Russell, Mercedes, și Lando Norris, McLaren. Mâine vor fi înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, în special în Dobrogea și local în Muntenia și Oltenia. Izolat vor cădea și 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va bate ceva mai tare în nord-vest, în centru și sud. Temperaturile maxime vor urca totuși până la 30 de grade. 18:05, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Ne auzim ora următoare, iar ne întoarcem repede la muzică și începem ora asta cu DJ Khaled, Rihanna și Bryson Tiller, Wild Thoughts, Usual și Soldo, Jamaican, The Weeknd, Blinding Lights și Grasul cu Ami, Deja Vu. Alice, sunt eu, îți mulțumesc că ne asculți oriunde ai fi, orice ai face, să ai parte de un weekend excelent. Până la 21, rămânem împreună.
4: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi...

0: Grasa XXL și Ami, Deja Vu la DGFM, 18 și 17 minute. Mă gândeam acum de parcă nu era suficient că a scos Grasul album nou nouț după 10 ani. A venit repede din urmă și Guess Who? E a doua zi când îl ascult pe repeat. Așa a făcut și cu albumul lui Grasu, Mâine nu-i promis. Nu cred că s-au vorbit, dar clar au vorbit cât timp și-au făcut albumele. Și mă bucur tare mult că se mai fac albume. Aproape că uitasem cum e bucuria asta să asculti un album cap-coadă care spune povestea omului. Până și numărătoarea pieselor nu cred că e întâmplătoare. Cred că și aia contează. Care după care? Chiar bine. Bun. Mergem mai departe cu Misha Miller și The Limba, Mama Mia, și apoi ne întâlnim cu Duffy Mercy, iar după Jack Jones, Ring Ring, în weekend la DGFM.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: ale alegeri. Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro.

0: pe Digisport 1 și descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Sută și Andra. La a doua colaborare, 2021 au lansat Jumătatea mea mai bună, iar la 5 ani distanță, iată, este nou-nouță, Un sărut cât o viață. Se găsește și în top 20, New Entry, intrare directă săptămâna asta pe locul 16. Cam tare, cam bine, cam sus. Și a doua noutate a săptămânii vine la fel de la o artistă din România, dar eu nu vreau să stric surpriza, așa că te las să descoperi singură sau singur. Ba nu, deloc singur, cu ce timp?

0: am pregătit. În continuare, Remind Me to Forget, Kygo și Miguel, după care Jay-Z și Alicia Keys, Empire State of Mind și Dancing with a Stranger de la Sam Smith și Normani. Bucură-te!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Informații cu Impact, jurnaliști care explică.
4: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
5: Comentarii clare, discuții directe.
6: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
3: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
7: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
5: De la 1 la DGFM, ca să știi.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
2: Brico. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: s-a făcut ora 19, ca să știi, ascult știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, au început ședințele la partide după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea să formeze un guvern. Ucraina a lansat un nou atac masiv asupra unor ținte strategice din Rusia, iar mâine se restrâng ploile în zona Dobrogei și posibil prin Muntenia. Maximele vor ajunge până la 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. UDMR a intrat în ședință în această seară pentru a decide dacă vor susține un guvern Adrian Veștea. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat azi dimineață să formeze guvernul fără să mai discute cu liderii partidelor, cel puțin așa susține PSD. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, spune că vor analiza ce susținere ar putea primi Veștea în condițiile în care voturile PSD nu ajung pentru o majoritate și va avea nevoie și de neafiliați.
2: Nu a fost informat domnul președinte Kelemen Hunor de această desemnare, deci nu a fost informat în prealabil, nu știa nici domnul Kelemen Hunor. Sunt absolut sigur că decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul guvern. Este o analiză mult mai complexă. Trebuie să vedem ce susținere are domnul Veștea, din ce zonă.
3: Deocamdată PSD-ul.
2: Ok, dar PSD-ul nu ajunge pentru majoritate și trebuie să mai discute cu cei, cu georgiștii, cu șoșocarii care sunt prin Parlament.
1: La această oră intră în ședință și USR. Senatorul Ștefan Pălăria anunță că rămân în picioare rezoluțiile adoptate de partid până acum, potrivit cărora nu vor face parte dintr-un guvern cu PSD.
4: Ce rămâne limpede și consecvent, în primul rând față de votanții noștri și față de toți cei care doresc o Românie mai bună și reforme în acest stat, ce rămâne clar este că nu vom face un guvern alături de cei din PSD. Cei de la PSD au fost avertizați limpede și clar de cel puțin o lună și jumătate, cred, prin rezoluțiile votate.
1: Între timp, liberalii iau în calcul excluderea din partid a lui Adrian Veștea după ce a fost desemnat premier fără informarea partidului. În acest sens, se intenționează convocarea Biroului Politic Național mâine. Statutul PNL prevede clar că toate candidaturile pentru funcții în guvern și autorități ale administrației publice centrale sunt aprobate de Biroul Politic Național, lucru care nu s-a întâmplat în cazul lui Veștea. Acesta are 10 zile la dispoziție acum să creioneze un program de guvernare și un cabinet și să convingă partidele să-l voteze. PSD i-ar acorda sprijinul, celelalte formațiuni urmează să decidă. Analistul politic Andrei Țăranu spune că Adrian Veștea are șanse mai mari decât Eugen Tomac să formeze o majoritate.
5: Domnul Veștea, vedeți, este o persoană prin faptul că a fost primar, președinte de Consiliul Județean, care are tracțiune inclusiv la nivelul PSD-ului, care și el este un partid de primar și președinte de Consiliul Județean. Fiind din Brașov, îi va fi foarte ușor să intre în contact cu vecinii din Harghita, Covasna, Mureș, adică cu cei de la UDMR. În clipa de față, cel puțin strict geografic și strict după cum știm și vedem, guvernul Veștea începe să aibă mai mult, mult, mult mai multe șanse decât guvernul Tomac.
1: Atac masiv cu drone în Rusia, Ucraina a lovit ținte strategice aflate la sute de kilometri de graniță. Localnicii au filmat coloane uriașe de fum gros în Iaroslav, unde a fost lovită o instalație petrolieră. O altă țintă a fost uzina chimică Azot din regiunea Tula. Este cel mai mare producător de îngrășăminte cu amoniac și azot din Rusia, și iar locația se află la mai bine de 700 de kilometri de granița ucraineană, fiind esențială pentru producția de explozibili. 28 de alerte aeriene au fost semnalate în Rusia de ieri seară, iar zborurile au fost restricționate pe 6 aeroporturi. Nu se mai termină ghinioanele pentru naționala de fotbal a Angliei în America. După un schimb de focuri ce a avut loc în apropierea cantonamentului său, un cutremur resimțit în regiune și furtul unei părți din echipament, echipa engleză a trebuit să facă față unei noi peripeții aseară. Au fost alertați că vine și o tornadă peste ei. În regiunea Kansas City, autoritățile americane au recomandat tuturor să se adăpostească pentru că urmau rafale de 130 de km pe oră. Hotelul unde sunt cazați jucătorii nu a fost afectat, dar s-a luat lumina. Anglia are meci marți împotriva Croației. Mâine mai scad temperaturile în majoritatea regiunilor, vor fi și înnorări cu averse și descărcări electrice în Dobrogea și local prin Muntenia și Oltenia. Izolat vor cădea și 25 de litri de apă pe metrul pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. 19 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Să nu mi se ia soarele. Asta este concluzia la care am ajuns la începutul acestei ore. Până la 21 împreună ne întoarcem repede la muzică și începem cu Alok, Bella Ciao, Nelly Furtado, I'm Like a Bird și Bruno Mars, I Just Might. Final de weekend, mă bucur că îl petrecem împreună. Weekend fine, până la capăt. Cu super muzică.
3: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Ah, da, și ora asta mai vin și cu un top 5 lucruri faine din această săptămână, în reluare pentru cei care n-au fost pe fază ieri.

0: Sinclair și Steve Edwards, World, Hold On. Asta zic, chiar dacă e duminică. Legenda spune că așa cum petreci duminica, așa vei începe săptămâna. Dar, există un dar, numai și numai dacă ești în concediu. Pentru toți ceilalți, mâine este luni, ca la carte. Și cel mai bine să-ți reamintești ce nu trebuie să faci luna ca să ai o săptămână excelentă. De exemplu, să începi o afacere, să începi o dietă, să începi să mergi la sală, să începi orice. Nu. Așa că relax, take it easy, vorba cântecului. Mica.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: val de muzică. Urmează top 5 lucruri faine din această săptămână, în câteva minute. Până atunci, Jay Sean și Lil Wayne, Down, Bibi Rexha și Faithless, New Religion, iar de la Maroon 5 ascultăm Sugar.
1: DGFM este și pe Facebook. Ca să știi!

0: la DGFM.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Sau după 5 lingurițe de zahăr. 19:45, am promis un top 5 lucruri faine din această săptămână. Iată, săptămâna aceasta a început campionatul mondial de fotbal 2026 cu un show de superstaruri, Shakira în Mexic, Katy Perry în Statele Unite, iar Alanis Morissette a reprezentat Canada. Pentru prima dată campionatul este organizat în 3 țări simultan, iar organizatorii au transformat această deschidere într-un adevărat festival de muzică. Filmul Michael continuă să înregistreze recorduri. Biografia cinematografică dedicată lui Michael Jackson este una dintre cele mai... unul dintre fenomenele anului. A depășit, atenție, 911 milioane de dolari la încasări mondiale, detronând Bohemian Rhapsody ca cel mai de succes film din acest gen din istorie. Trecem la filme. Tom Cruise a devenit cel mai bun agent de promovare pentru Spielberg. Actorul a apărut peste tot în publicațiile de entertainment săptămâna asta după ce a lăudat public noul film al lui Steven Spielberg, care se numește Disclosure Day. Actorul s-a reunit și cu Dakota Fanning și Colin Farrell la o proiecție specială și a declarat că nu există nimic mai bun decât un film Spielberg văzut într-o sală plină. Dacă Tom Cruise recomandă un film, trebuie văzut. Taylor Swift a fost inclusă oficial în Songwriters Hall of Fame la gala din New York. Taylor a devenit cea mai tânără artistă din istorie care primește această distincție. Momentul a avut loc la ceremonia din 11 iunie și a reunit nume mari în industrie, cum ar fi Alanis Morissette, care a fost și ea prezentă la ceremonie, unde a fost inclusă oficial în galeria marilor compozitori ai muzicii moderne. Mai mult, artista a cântat și imnul Canadei la ceremonia de deschidere a campionatului mondial de fotbal din Toronto. La 52 de ani, vocea din Ironic și You Aura Nowhere continuă să umple stadioane și să ne emoționeze, indiferent de generația din care venim. Acestea au fost top 5 lucruri faine din această săptămână.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

0: DGFM.
1: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.

0: pe Digisport 1 și descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
3: Avinto.
2: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
3: Avinto.
2: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
4: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
2: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea ar putea să fie exclus din partid. Asta pentru că a acceptat să fie nominalizat de președinte, să formeze un guvern fără să anunțe forurile de conducere din partid. Liberalii urmează să se întâlnească într-o ședință de birou politic național. Veștea are susținerea câtorva filiale care și-ar dori revenirea la o coaliție cu PSD care să-l susțină. În schimb, cele mai multe îl acuză pe Veștea că a complotat și a trădat partidul. Spre exemplu, Ciprian Ciucu. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă spune că sunt filiale nemulțumite de ideea de a sta în opoziție sau de Ilie Bolojan, însă gestul făcut de gruparea care îl susține pe Veștea a încălcat niște principii morale.
1: Noi știm nemulțumirile, știm și filialele, doar că noi am luat niște decizii la care domnul Veștea a fost parte. Am luat decizii că noi nu o să guvernăm cu PSD-ul. Deci nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis, pentru că din nou ne întoarcem la compromisul cu PSD. Să ne dea orguța lecții, să decide în continuare PSD-ul și când o să schimbe pe domnul Veștea, pentru că dacă se supără peste 3 luni de zile PSD și aur, îl schimbă din nou pe domnul Veștea. De ce trebuie să faci astfel de compromisuri? De aceea am spus că este și o criză morală și este regretabil că un om cu astfel de experiență a intrat în acest joc.
0: Adrian Veștea s-a înscris în PNL în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani, și de atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar în orașul Râșnov. Imediat după funcția de edil, acesta a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit 2 mandate consecutive, însă a renunțat la jumătatea celui de-al doilea pentru funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. La alegerile locale din 2024 a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o deține și în prezent. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general în PNL, a doua cea mai mare funcție din partid în perioada noiembrie 2024-iulie 2025. Este considerat apropiat de gruparea Hubert Tuma, șeful Consiliului Județean Ilfov, care ar fi negociat cu PSD debarcarea lui Ilie Bolojan de la guvern. Pe de altă parte, premierul desemnat s-ar bucura de sprijin din partea socialdemocraților. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, într-o intervenție la Digi24.
2: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastru economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană, am spus că suntem de acord. În această situație, Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură, că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic. Mic de adăugat aici.
0: Iranul a dezvăluit detalii din acordul de pace cu Statele Unite. În primul rând, va redeschide imediat strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, în timp ce Statele Unite vor ridica blocada navală asupra porturilor sale. Washingtonul ar fi de acord și să elibereze 25 de miliarde de dolari din activ înghețate ale Teheranului și să nu impună noi sancțiuni până la încheierea unui acord final. Mai mult, Washingtonul, în coordonare cu aliații săi regionali, va pregăti un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. De asemenea, în contrapartidă, Teheranul se angajează să nu producă și nici să nu achiziționeze arme nucleare. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Ne întoarcem la muzică, 23 minute și este ultima oră pe care o petrecem împreună, pe ultima sută, The Weeknd. Începe ora cu Gym Class Heroes, Stereo Hearts, Karol G, James Young, Infinity și Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Weeknd Fine până la capăt.
4: Alice Tudor la Digi FM, ca să

Ray Players, 20:18 minute. Mă gândeam dacă astăzi este ziua ta la mulți ani, în primul rând, și poate ești curios sau curioasă să afli că într-o zi de 14 iunie s-a născut și Che Guevara în 1928 și Donald Trump chiar în 1946.

0: with you.
1: DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

se pare că a rămas la fel Martin Garrix și Khalid Ocean. Știu exact unde se va afla vara asta, între 6 și 9 august, Martin Garrix, la Cluj-Napoca, evident, la Untold. Până apare topul DJ Mag 100 DJs 2026, Martin Garrix este pe locul 2, cel mai tare DJ din lume, după David Guetta. 1, pe 3 aloc, 4, Dimitri Vegas și Like Mike, iar pe 5, Armin Van Buuren. Tare curioase sunt. Cine urcă pe locul 1 sau poate rămâne acolo David Guetta? Vom afla în curând. Ok, mergem mai departe cu Pussycat Dolls, Wait a Minute, Cherry Lips, Vanotech și Micaela și Rihanna, Take a Bow.

0: yourself. You should go and love yourself. Bine, Justin Bieber, din seria sfaturi nesolicitate bune. Love yourself. Ai grijă de tine și de inima ta. Gata cu programul meu de astăzi. Mulțumesc tare mult pentru atenție. Dacă ți-a făcut bine, ne auzim și într-o altă zi de vară, următorul weekend, sâmbătă și duminică, la DGFM, de la 17 la 21. Urmează ce ți-i Rashid cu Top 20, în reluare, iar noi ținem legătura Facebook, Alice Tudor și Instagram, o zi de vară. Hai să ai o zi de luni de vară ușoară și o săptămână excelentă. Bye, bye!
1: Alice Tudor, la DGFM. Ca să știi...

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Noul premier desemnat Adrian Veștea are 10 zile să trimită la Parlament un program de guvernare și o echipă. Acuzat că e trădător de către primarul capitalei Ciprian Ciucu, acesta a revenit cu un mesaj pentru colegii liberali. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL, arată Veștea într-o postare pe Facebook. Este un moment de responsabilitate, spune acesta, și îndeamnă pe liberali să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene. Reacția sa vine după ce atât liderul partidului lui Ilie Bolojan, cât și prim vicepreședintele Ciucu, au criticat nominalizarea sa la funcția de premier. Cei doi vorbesc despre un act ostil din partea președintelui Nicușor Dan, trădare și complot. Veștea spune însă că va respecta în continuare angajamentele asumate de partid.
1: Trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
0: Fostul consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, îl acuză pe acesta că e parte a complotului cu PSD pentru dărâmarea guvernului, dar și pentru lovirea PNL. Orban mai susține și că șeful statului a încălcat de două ori Constituția.
2: Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el. De două ori a încălcat Constituția. O dată pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Toma să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și cu o mână de trădători din Partidul Național Liberal.
0: Decizia președintelui Nicușor Dan a divizat PNL. Filialele se împart acum în pro sau contra Bolojan. Majoritatea îl susțin pe actualul președinte, dar sunt voci în partid care ar vrea să-l voteze pe Adrian Veștea în Parlament, chiar și într-o nouă coaliție cu PSD. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
3: Spre exemplu, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, spunea acesta că interesul României este mai presus decât cel politic. De asemenea, primarul de la Giurgiu, care vorbea și în numele șefului Consiliului Județean de la Giurgiu, totodată fost membru ALDE, spunea acesta că le cerea practic liberalilor să ia în considerare susținerea pentru Adrian Veștea. Este nevoie de responsabilitate și asumare, spunea acesta. Și în ultimul rând, susținere și din partea președintelui PNL Gorj, care spunea că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența, așadar face un apel la colegii din partid să îl susțină.
0: Nou atac masiv cu drone în Rusia. Ucraina a lovit ținte strategice aflate la sute de kilometri de graniță. Localnicii au filmat coloane uriașe de fum gros în Iaroslav, unde a fost lovită o instalație petrolieră. O altă țintă a fost uzina chimică Azot din regiunea Tula, cel mai mare producător de îngrășăminte cu amoniac și azot din Rusia. Locația se află la mai bine de 700 de kilometri distanță de granița ucraineană și este esențială pentru producția de explozibili. 28 de alerte aeriene au fost semnalate în Rusia de ieri seară, iar zborurile au fost restricționate pe 6 aeroporturi. Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Cele mai ascultate hituri sunt la DGFM. Ca să știi.
5: Ne prind bine zilele astea călduroase după un noiembrie cam lung. Zic un noiembrie cam lung pentru că martie și aprilie și un pic din mai 2026 au fost mai mult luni de toamnă și foarte, foarte puțin luni de primăvară. Ce timp sunt? Cum sunt meteodependent, se întâmplă destul de des să vorbesc despre vreme. Cum e weekend, vorbesc și despre hituri, cele mai difuzate la DGFM. Fetalele Irina Rimes și Delia încă se difuzează, la fel și Nu te mai sun, hitul pentru care Andra a colaborat cu Adi, doar că numărul difuzărilor nu este calificant pentru un loc în top 20 DGFM, care va să zic că avem două piese noi. Prima intră direct pe locul 19, adică un loc mai sus de Mr. Know It All al lui Teddy Swims. Ina vine cu o piesă nouă, în spaniolă, Morenito.

Nu cred că este necesar să fac un concurs de recunoaștere a vocilor, chiar dacă este o piesă nouă, un sărut cât o viață pe numele ei. Te-ai prins că este adusă de constanțenii de la 3 Sud-Est și ardeleanca Andra. Ce drăguț! Andra a ieșit din top 20 DGFM cu Nu te mai sun, pentru că Andra să intre în top 20 DGFM cu Un sărut cât o viață. Sigala, Lien și Jonita Gandhi s-au străduit cât au putut ca să ajungă în vârful clasamentului, iar acum fac tot ce le stă în putință pentru a nu ieși prea repede din cele 20. Hello, o piesă care mi-a plăcut de la prima difuzare, urcă azi. Nu excesiv de spectaculos. Locul 15.

pentru că am sărit peste 5 piese în coborâre în top 20 Digi FM, am ajuns destul de repede între primele 10. Da, cu The Wolves și Avalanșa lui. Înainte de a mai urca o treaptă, zic că Teddy Swims coboară cu Mr. Know-It-All pe 20, Ina are o piesă nouă, Morenito, pe locul 19, iar Rareș, nou intrat în clasament săptămâna trecută cu Apus de Soare, ajunge astăzi pe 18. I Just Might a lui Bruno Mars coboară pe 17, 3 Sud-Est fac echipă cu Andra pentru Un Sărut Cât o Viață, piesă nou intrată pe locul 16, iar Hello de la Sigala ajunge pe 15. Shimza coboară pe 14 cu Fire Fire, Nicole Cherie ajunge pe 13 cu Pic de Dragoste, în timp ce Emma coboară pe 12 cu Noaptea. Și Rain Dance de la Dave Utems coboară azi, adică ajunge pe 11, Avalanșa de Ursului urcă pe 10, iar pe 9 se găsește Andia. Aș fi iubit.

Snake împreună cu bipolar Sunshine a venit Raluca, despre care știm că mai nou este Queen of Puerto Rico, care Puerto Rico nu a cunoscut bucuria și în același timp tensiunea Cupei Mondiale la fotbal. Am zis să vin cu informația asta având în vedere că abia a început ediția 2026 a uneia dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume. Nu vin cu alte informații, ai scoruri și tot ce trebuie să știi despre Cupa Mondială la fotbal la știrile DGFM și pe DGFM.ro. În top 20 DGFM urcăm încă un loc. Loc pe care Cato stă. Turn the Lights Off este și săptămâna asta pe 5.

Era greu de crezut că Bebe Rexha nu vânează locurile fruntașe din clasamente cu acest New Religion, altfel de ce s-ar mai fi folosit de un mega hit cel mai mare, cel mai cunoscut de la Faithless. Puțin mai are, cred, până face schimb de locuri cu actuala piesă de pe locul 1 în top 20 DGFM. Îi dau play imediat după ce spun că The Worst ajunge pe 10 cu Avalanșa, Andia urcă pe 9 cu Aș fi iubit-o, iar Second Voice prinde locul 8 cu Let Me Be. Paradise de la DJ Snake urcă pe 7, Raluca, respectiv Queen of Puerto Rico, ajunge pe 6, iar Turn the Lights Off rămâne pe 5, loc pe care a ajuns cu o săptămână în urmă. Jennifer Lopez coboară pe 4 cu Save Me Tonight, Alexia pierde și ea teren, două linii ajunge pe 3, Bebe Rexha mai are doar un pas până la vârf cu New Religion, iar Yujel rămâne El Lider Mahimo cu Jamaican. Ce timp sunt? Vin cu un nou top 20 DGFM peste doar o săptămână.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea ar putea să fie exclus din partid. Asta pentru că a acceptat să fie nominalizat de președinte, să formeze un guvern fără să anunțe forurile de conducere din partid. Liberalii urmează să se întâlnească într-o ședință de birou politic național. Veștea are susținerea câtorva filiale care și-ar dori revenirea la o coaliție cu PSD care să-l susțină. În schimb, cele mai multe îl acuză pe Veștea că a complotat și a trădat partidul. Spre exemplu, Ciprian Ciucu. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă spune că sunt filiale nemulțumite de ideea de a sta în opoziție sau de Ilie Bolojan. Însă gestul făcut de gruparea care îl susține pe Veștea a încălcat niște principii morale.
1: Noi știm nemulțumirile, știm și filialele, doar că noi am luat niște decizii la care domnul Veștea a fost parte. Am luat decizii că noi nu o să guvernăm cu PSD-ul. Deci nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis, pentru că din nou ne întoarcem la compromisul cu PSD. Să ne dea orguța lecții să decide în continuare PSD-ul și aur când o să schimbe pe domnul Veștea, pentru că dacă se supără peste 3 luni de zile PSD și aur, îl schimbă din nou pe domnul Veștea. De ce trebuie să faci astfel de compromisuri? De aceea am spus că este și o criză morală și este regretabil că un om cu astfel de experiență a intrat în acest joc.
0: Adrian Veștea s-a înscris în PNL în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani, și de atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar în orașul Râșnov. Imediat după funcția de edil, acesta a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit 2 mandate consecutive, însă a renunțat la jumătatea celui de-al doilea pentru funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. La alegerile locale din 2024 a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o deține și în prezent. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general în PNL, a doua cea mai mare funcție din partid în perioada noiembrie 2024-iulie 2025. Este considerat apropiat de gruparea Hubert Tuma, șeful Consiliului Județean Ilfov, care ar fi negociat cu PSD debarcarea lui Ilie Bolojan de la guvern. Pe de altă parte, premierul desemnat s-ar bucura de sprijin din partea socialdemocraților. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, într-o intervenție la Digi24.
2: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastru economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană, am spus că suntem de acord în această situație. Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic. Mic de adăugat aici.
0: Iranul a dezvăluit detalii din acordul de pace cu Statele Unite. În primul rând, va redeschide imediat strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, în timp ce Statele Unite vor ridica blocada navală asupra porturilor sale. Washingtonul ar fi de acord și să elibereze 25 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Teheranului și să nu impună noi sancțiuni până la încheierea unui acord final. Mai mult, Washingtonul, în coordonare cu aliații săi regionali, va pregăti un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. De asemenea, în contrapartidă, Teheranul se angajează să nu producă și nici să nu achiziționeze arme nucleare. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
2: Brico. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Noul premier desemnat Adrian Veștea are 10 zile să trimită la Parlament un program de guvernare și o echipă. Acuzat că e trădător de către primarul capitalei Ciprian Ciucu, acesta a revenit cu un mesaj pentru colegii liberali. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL, arată Veștea într-o postare pe Facebook. Este un moment de responsabilitate, spune acesta, și îi îndeamnă pe liberali să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene. Reacția sa vine după ce atât liderul partidului Ilie Bolojan, cât și prim vicepreședintele Ciucu au criticat nominalizarea sa la funcția de premier. Cei doi vorbesc despre un act ostil din partea președintelui Nicușor Dan, trădare și complot. Veștea spune însă că va respecta în continuare angajamentele asumate de partid.
1: Trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
0: Fostul consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, îl acuză pe acesta că e partea complotului cu PSD pentru dărâmarea guvernului, dar și pentru lovirea PNL. Orban mai susține și că șeful statului a încălcat de două ori Constituția.
2: Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el. De două ori a încălcat Constituția. O dată pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar, fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Toma să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și cu o mână de trădători din Partidul Național Liberal.
0: Decizia președintelui Nicușor Dan a divizat PNL, filialele se împart acum în pro sau contra Bolojan. Majoritatea îl susțin pe actualul președinte, dar sunt voci în partid care ar vrea să-l voteze pe Adrian Veștea în Parlament, chiar și într-o nouă coaliție cu PSD. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
3: Spre exemplu, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, spune acesta că interesul României este mai presus decât cel politic. De asemenea, primarul de la Giurgiu, care vorbea și în numele șefului Consiliului Județean de la Giurgiu, totodată fost membru ALDE, spune acesta că le cerea practic liberalilor să ia în considerare susținerea pentru Adrian Veștea. Este nevoie de responsabilitate și asumare, spune acesta. Și în ultimul rând, susținere și din partea președintelui PNL Gorj, care spunea că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența, așadar face un apel la colegii din partid să îl susțină.
0: Nou atac masiv cu drone în Rusia. Ucraina a lovit ținte strategice aflate la sute de kilometri de graniță. Localnicii au filmat coloane uriașe de fum gros în Iaroslav, unde a fost lovită o instalație petrolieră. O altă țintă a fost uzina chimică Azot din regiunea Tula, cel mai mare producător de îngrășăminte cu amoniac și azot din Rusia. Locația se află la mai bine de 700 de kilometri distanță de granița ucraineană și este esențială pentru producția de explozibili. 28 de alerte aeriene au fost semnalate în Rusia de ieri seară, iar zborurile au fost restricționate pe 6 aeroporturi. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea ar putea să fie exclus din partid. Asta pentru că a acceptat să fie nominalizat de președinte, să formeze un guvern fără să anunțe forurile de conducere din partid. Liberalii urmează să se întâlnească într-o ședință de birou politic național. Veștea are susținerea câtorva filiale care și-ar dori revenirea la o coaliție cu PSD care să-l susțină. În schimb, cele mai multe îl acuză pe Veștea că a complotat și a trădat partidul. Spre exemplu, Ciprian Ciucu. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă spune că sunt filiale nemulțumite de ideea de a sta în opoziție sau de Ilie Bolojan, însă gestul făcut de gruparea care îl susține pe Veștea a încălcat niște principii morale.
1: Noi știm nemulțumirile, știm și filialele, doar că noi am luat niște decizii la care domnul Veștea a fost parte. Am luat decizii că noi nu o să guvernăm cu PSD-ul. Deci nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis, pentru că din nou ne întoarcem la compromisul cu PSD. Să ne dea orduța lecții să decide în continuare PSD-ul și au când o să schimbe pe domnul Veștea, pentru că dacă se supără peste 3 luni de zile PSD și au, îl schimbă din nou pe domnul Veștea. De ce trebuie să faci astfel de compromisuri? De aceea am spus că este și o criză morală și este regretabil că un om cu astfel de experiență a intrat în acest joc.
0: Adrian Veștea s-a înscris în PNL în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani, și de atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar în orașul Râșnov. Imediat după funcția de edil, acesta a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit 2 mandate consecutive, însă a renunțat la jumătatea celui de-al doilea pentru funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. La alegerile locale din 2024 a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o deține și în prezent. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general în PNL, a doua cea mai mare funcție din partid în perioada noiembrie 2024-iulie 2025. Este considerat apropiat de gruparea Hubert Tuma, șeful Consiliului Județean Ilfov, care ar fi negociat cu PSD debarcarea lui Ilie Bolojan de la guvern. Pe de altă parte, premierul desemnat s-ar bucura de sprijin din partea socialdemocraților. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, într-o intervenție la Digi24.
2: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastru economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană. Am spus că suntem de acord. În această situație, Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură, că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic. Mic de adăugat aici.
0: Iranul a dezvăluit detalii din acordul de pace cu Statele Unite. În primul rând, va redeschide imediat strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, în timp ce Statele Unite vor ridica blocada navală asupra porturilor sale. Washingtonul ar fi de acord și să elibereze 25 de miliarde de dolari din active înghețate ale Teheranului și să nu impună noi sancțiuni până la încheierea unui acord final. Mai mult, Washingtonul, în coordonare cu aliații săi regionali, va pregăti un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. De asemenea, în contrapartidă, Teheranul se angajează să nu producă și nici să nu achiziționeze arme nucleare. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Noul premier desemnat Adrian Veștea are 10 zile să trimită la Parlament un program de guvernare și o echipă. Acuzat că e trădător de către primarul capitalei Ciprian Ciucu, acesta a revenit cu un mesaj pentru colegii liberali. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL, arată Veștea într-o postare pe Facebook. Este un moment de responsabilitate, spune acesta, și îndeamnă pe liberali să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene. Reacția sa vine după ce atât liderul partidului lui Ilie Bolojan, cât și prim vicepreședintele Ciucu, au criticat nominalizarea sa la funcția de premier. Cei doi vorbesc despre un act ostil din partea președintelui Nicușor Dan, trădare și complot. Veștea spune însă că va respecta în continuare angajamentele asumate de partid.
1: Trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
0: Fostul consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, îl acuză pe acesta că e partea complotului cu PSD pentru dărâmarea guvernului, dar și pentru lovirea PNL. Orban mai susține și că șeful statului a încălcat de două ori Constituția.
2: Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el. De două ori a încălcat Constituția. O dată pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Toma să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și cu o mână de trădători din Partidul Național Liberal.
0: Decizia președintelui Nicușor Dan a divizat PNL. Filialele se împart acum în pro sau contra Bolojan. Majoritatea îl susțin pe actualul președinte, dar sunt voci în partid care ar vrea să-l voteze pe Adrian Veștea în Parlament, chiar și într-o nouă coaliție cu PSD. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
3: Spre exemplu, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, spunea acesta că interesul României este mai presus decât cel politic. De asemenea, primarul de la Giurgiu, care vorbea și în numele șefului Consiliului Județean de la Giurgiu, totodată fost membru ALDE, spunea acesta că le cerea practic liberalilor să ia în considerare susținerea pentru Adrian Veștea. Este nevoie de responsabilitate și asumare, spunea acesta. Și în ultimul rând, susținere și din partea președintelui PNL Gorj, care spunea că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența, așadar face un apel la colegii din partid să îl susțină.
0: Nou atac masiv cu drone în Rusia. Ucraina a lovit ținte strategice aflate la sute de kilometri de graniță. Localnicii au filmat coloane uriașe de fum gros în Iaroslav, unde a fost lovită o instalație petrolieră. O altă țintă a fost uzina chimică Azot din regiunea Tula, cel mai mare producător de îngrășăminte cu amoniac și azot din Rusia. Locația se află la mai bine de 700 de kilometri distanță de granița ucraineană și este esențială pentru producția de explozibili. 28 de alerte aeriene au fost semnalate în Rusia de ieri seară, iar zborurile au fost restricționate pe 6 aeroporturi. Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.
5: Ca să știi.
6: Salut, sunt Manuel Riva, asculți DGFM. Ca să știi.

Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea ar putea să fie exclus din partid. Asta pentru că a acceptat să fie nominalizat de președinte, să formeze un guvern fără să anunțe forurile de conducere din partid. Liberalii urmează să se întâlnească într-o ședință de birou politic național. Veștea are susținut

0: a câtorva filiale care și-ar dori revenirea la o coaliție cu PSD care să-l susțină. În schimb, cele mai multe îl acuză pe Veștea că a complotat și a trădat partidul, spre exemplu Ciprian Ciucu. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă spune că sunt filiale nemulțumite de ideea de a sta în opoziție sau de Ilie Bolojan, însă gestul făcut de gruparea care îl susține pe Veștea a încălcat niște principii morale.
1: Noi știm nemulțumirile, știm și filialele, doar că noi am luat niște decizii la care domnul Veștea a fost parte, a luat decizii că noi nu o să guvernăm cu PSD-ul. Deci nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis, pentru că din nou ne întoarcem la compromisul cu PSD. Să ne dea o guță lecții, să decide în continuare PSD-ul și oricând o să schimbe pe domnul Veștea, pentru că dacă se supără peste 3 luni de zile PSD și aur, îl schimbă din nou pe domnul Veștea. De ce trebuie să faci astfel de compromisuri? De aceea am spus că este și o criză morală și este regretabil că un om cu astfel de experiență a intrat în acest joc.
0: Adrian Veștea s-a înscris în PNL în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani și de atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar în orașul Râșnov. Imediat după funcția de edil, acesta a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit 2 mandate consecutive, însă a renunțat la jumătatea celui de-al doilea pentru funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. La alegerile locale din 2024 a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o deține și în prezent. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general în PNL, a doua cea mai mare funcție din partid în perioada noiembrie 2024-iulie 2025. Este considerat apropiat de gruparea Hubert Tuma, șeful Consiliului Județean Ilfov, care ar fi negociat cu PSD debarcarea lui Ilie Bolojan de la guvern. Pe de altă parte, premierul desemnat s-ar bucura de sprijin din partea socialdemocraților. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, într-o intervenție la Digi24.
2: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastru economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană. Am spus că suntem de acord în această situație. Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic. Mic de adăugat aici.
0: Iranul a dezvăluit detalii din acordul de pace cu Statele Unite. În primul rând, va redeschide imediat strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, în timp ce Statele Unite vor ridica blocada navală asupra porturilor sale. Washingtonul ar fi de acord și să elibereze 25 de miliarde de dolari din activ înghețate ale Teheranului și să nu impună noi sancțiuni până la încheierea unui acord final. Mai mult, Washingtonul, în coordonare cu aliații săi regionali, va pregăti un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. De asemenea, în contrapartidă, Teheranul se angajează să nu producă și nici să nu achiziționeze arme nucleare. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Digi FM.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station,

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.